Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

piši nasprot sonca, je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Piši nasprot sonca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen,

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihneš, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Otroško jutro.
1: Dobro jutro.
0: V četrtkovem jutru je poleg dobre glasbe na sporedu tudi oddaja Po podeželju s Karin.

0: prva ponovitev oddaje.
1: Po podeželju s Karin.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane in spoštovani. Z kmetije Novak strojne nad Ravnami na Koroškem je danes z nami Luka Krebs. Na sprehod se uspravljava v družbi prav posebnih živalic, alpak, z njegovo Katarino Goluh namreč za vas omogočata in pripravljata prav prijetne sprehode z alpakami. Pozdravljen, Luka.
3: Lepo zdravo.
2: Začniva z nekaj osnovnimi podatki o kmetiji Novak, velikost, prebivalci.
3: Aha, mi imamo kmetijo veliko 16 hektarjev, na njej živimo štirje, mama Bica, jaz pa Katarina.
2: In veliko živali.
3: In veliko živali, tako.
2: Kdo vse?
3: Pri nas se najde od krav, mini kovas, mini pujsov, alpake, ovce.
2: Veliko tako, mačk, prijaznih mačk, tudi.
3: Tako, kokoši, kuža.
2: Nekaj zemlje pa imate tudi v najemu.
3: Tako, ja. 5 hektarjev.
2: Pašnikov,
3: ja. No, ja, da jih kusimo.
2: Kaj vse pridelate?
3: Ja, v glavnem imamo samo za travo, zdaj zaenkrat, no, za hrano, za živali. Imamo bolj male površine, ravne, kjer bi lahko kaj drugega sadil ali pa. Tako da, ja.
2: Tudi zelenjave kaj v vrtu?
3: Ja, v vrtu pa itak, ja. Tam se pa marsi kaj najde.
2: Vi ste mladi prevzemnik? Kako dolgo tako, že?
3: To leto, januarja. Smo naredili prepis.
2: In kakšne načrte imata s Katarino?
3: Mislim, malo povečati čredo alpak, da bi se še malo bolj, recimo, lahko v turizmu udejstvovali. Mogoče kakaj glambi hišica, če bo šlo skos.
2: Prav to sem nameravala vprašati. Osupljivi pogledi strojne so mir, če razmišljate o nočitvenih kapacitetah, kakšni apartmaji mogoče?
3: Bolj tete glamping hišice, ja.
2: Kateri pa so pri vama najpogostejši gostje? Srečali smo na poti kar nekaj kolesarjev, tudi oni lahko dobijo narezek, če si ga zaželijo.
3: Zaenkrat že ne, ker imamo še v planu narediti predelavo, pa tak da imam ja poluradno. Drugač pa večinoma hodijo iz cele Slovenije, no, k nam tudi z Hrvaške se najde kak gost. Iz tujih držav, če se slučajno to na dopusto, pridejo pol, si rezervirajo, no, pa pridejo. No,
2: odkot najdlje, recimo?
3: Odkot najdlje? Nizozemska, kaka. Iz Malte so tudi bliže, tako da se kar najde nekaj.
2: In kakšni občutki so zapisani kje v kakšni knjigi ali vam zapišejo mogoče v elektronski obliki?
3: Imeli smo nekaj cajta knjigo vtisov, zdaj letos nismo prakticirali tega še. Bo pa naslednje leto po moje spet, no.

0: Spoštovane in spoštovani, še vedno je z nami Luka Krebs, kmetije Novak, zelo lepim pogledom strojne naravne na Koroškem, na Pecu tudi, kaj ne, Luka?
1: Pec se vidi, ja.
0: Ja, tam lahko greste na sprehod z alpakami. Kako to izgleda?
1: No, pač prvo, ko goste pridejo k nam, poznamo malo alpake, malo povemo kako zanimivost, pa jih damo na povodec, pa jih peljamo na kratek sprehod. To traja približno 10 do 30 minut, odvisno kakaj vole so alpake zahoditi. Potem pa gre na ploščadi in pripravimo nekaj za pojest, nekaj za spit in pa se oni družijo tam z njimi, eni dve urci. Tako da...
0: Sabo imajo tudi takšne majhne lončke. Kaj je v njih?
1: Tako.
0: In zakaj so ti lončki?
1: Lončke imamo predvsem za spodbudo, malo briketo, tako da so bolj voljne hoditi.
0: Kakšni briketi so to? Vitamini in še nekaj drugega?
1: Ja, tako. Žita so nadzmleta, vitamini, kar pač alpake potrebuje, no, za normalno delovanje.
0: Sedaj imate tudi podmladek prvič.
1: Zdaj že v bistvu drugič. Jedin je bil že... Kaj je 2 meseca nazaj?
0: Letos prvič.
1: Letos prvič. Tako da ja, en je pa star par dni, no, zdaj.
0: Atena.
1: Najmlajša članica Atena, ja.
0: Atena je stara par dni, kako je pa ta prvo ime?
1: Arti.
0: Arti. Kako velika čreda alpak je pri vas?
1: Zdaj imamo 10 alpak, 6 samic in 4 samce.
0: Odrasle.
1: Odrasle, tako. Na sprehodih pa vozimo 5, tiste, ki niso breje, grejo na sprehod, ostale pa ostanejo doma.
0: Drugo leto spet pričakujete naraščaj.
1: Imamo dve že imamo breje, tako da upam, da bo šlo vse po planu.
0: Prav zanimiva zgodbica je o tem, kako veste, da je alpaka breja.
1: Ja, pač alpako spustiš k samcu in pol, če 14 dni spet poskusiš in če ga samica napluva, te pomeni, da je breja. Če pa se vleže, te pa pomeni, da še ni.
0: Kakšna pa je namestitev za alpake? Ločeni morajo biti.
1: Tako je. Samce imamo ločene od samic, zato ker se hoče skozi pariti. Samice se gonje celo leto, tako da polim pač fanti ne dajo mera, pa izkus tera sem pa tja.
0: In je bolj varno za njih.
1: Ja, tako, ja.
0: Ostanite pri oddaji po podeželju Skarin, kmalo se vrneva z Luko Krebsom.

0: podeželju s Karin. Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: Avtocenter Ravne.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Po podeželju s Karin.

0: Po podeželju Skarin spet v vaših ušesih, Luka Krebs z kmetije Novak Strojne, kar dobro čredo alpaki imate, katera je tista največja posebnost, ki je sami niste vedeli o alpakah in ste jo izvedeli šele potem, ko ste jih nakupili?
1: Da pljuvajo.
0: Ampak ne prav pogosto.
1: Ja, ne, pač pljuvajo te, ko so mogoče razdražene, ko jih strižemo ali pa kaj takega. Ali pa med sabo za hrano se kar rade sprejo.
0: Ih strižete?
1: Tudi, ja.
0: In porabite volno?
1: Volno večinoma pravimo vse sami, ker Katarina dela male magnetke, recimo za goste, ko pridejo, da se vzamejo za spomin.
0: Izpod stenja.
1: Tako, ja. Filca, ja. Pa alpakice šiva, pa jih polni pa z volno.
0: Kakšna pa je volna oziroma kakšen je dotik alpake? To že moramo povedati, ker smo na radio.
1: Ja, je super, je. Imaš kaj, mehko, puhasto.
0: Plišasto.
1: Plišasto. Ta mali so še posebej mehki, no. Pa z leti pač je vedno bolj resasta dlaka. Od začetka pa je ful mehko, no, res.
0: To so rastlino jede živali, prihajajo iz Južne Amerike.
1: Tako je. V Južni Ameriki živijo tam do 5000 metrov nadmorske višine, tako da jim je tu pri nas kar topla klima in pol zaradi tega posledično jim volna raste počasnej, tako da čez leto jim ful malo zraste, recimo centimeter, dva, pol po zimi se pa kar naredi ena taka debela odeja.
0: So še bolj puhaste.
1: Ja, itak, ja.
0: Še bolj volnene.
1: Tako.
0: So zelo mirne in prijazne živali, zato jih je tudi vse več po Sloveniji na kmetijah jih srečamo.
1: Ja, zelo simpatične so. In zdaj marsikeri se odloči na mest kake drobnice, da si kako alpako nabavi. Moraš imeti saj dve ali pa tri, najbolj zaradi družbe, ker so fulčredne živali in so kar hitro osamljene.
0: Dolgčas jim je.
1: Tako, ja.
0: Katarina skrbi tudi za promocijo vaše znamke Alpakas Hill.
1: Ja, tako. Katarina študira grafično oblikovanje in se bolj spozna v tem fohu. No. Jaz sem bolj za fizična dela, Katarina je bolj za te stvari.
0: Sami pa imate tudi eno posebno znanje, mislim seveda na krovstvo. Krijete strehe na prav poseben način,
1: tako,
0: mogoče
1: ja.
0: Malo poveste.
1: Ja, delam šitle, pa pol tudi no, pokrivamo strehe. Je taka stara obrt, ko je že malo keri od mojih vrstnikov zna delati. Mene je pa naučil ata, njega njegov ata, da, pa mi je ful všeč to delati. No.
0: Družinska tradicija.
1: Tako, tako.
0: Dodava še to, da alpake sodijo v družino kamel.
1: Ja.
0: Zanimivo, ne?
1: Ja. So sorodnice lam, vikun, glanako je tudi ena vrsta. Nimajo grbe za vodo.
0: In zobje jim rastejo.
1: In zobje jim rastejo celo življenje, ja. Prvi mlečni jim izpadejo, potem pa stalni rastejo celo življenje. Tako da, če si same ne zbrusijo, moramo mi pol, pride veterinar.
0: Pride zobozdravnik.
1: Zobozdravnik, tako, ja, in jim poreže zobje.
0: Super bi bilo, če bi zobje rasli tudi nam vse življenje,
1: ja,
0: kaj ne?
1: To bi bilo zihr najboljša stvar, ja.
0: Luka, najlepša hvala za obisk v našem studiu.
1: Ja, nikaj, hvala lepa za vabilo.
0: Vi pa, če se boste mogoče podali v Strojno, obiščite kmetijo Novak.

0: V oddaji po podeželju Skar in še nekaj nasvetov, kaj vse lahko postorite v tednu, ki prihaja. Predvsem bo čas za presajanje, a seveda tudi za ubiranje, upam, da vam je dobro obrodilo leto. Presajate lahko še danes in v ponedeljek rastline s plodovi, v torek in sredo podzemne, v četrtek, petek pa je čas za cvetoče. V soboto pa tako za podzemne kot listne. Naj dodam še to, da uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ugotavlja, da se v Sloveniji zaključuje obdobje na leta japonskega hrošča v letu 2026. Kljub letošnji večji aktivnosti škodljivca v primerjavi z letom 2025, japonski hrošč zaenkrat ne povzroča gospodarske škode. V prihodnji oddaji pa opozorimo na čipiranje mačk. S 1. januarjem 2027 namreč začne veljati obveznost označevanja in registracije lastniških mačk. V prihodnem obdobju, ki se izteče 31. decembra letos, označitev in registracijo živali še vedno delno sofinancira država. Uprava za varno hrano in veterinarstvo ter varstvo rastlin vse lastnike poziva, da čim prej poskrbijo za označitev in registracije svoje mačke, veterinari pa prosijo, da se predhodno naročite. V prihodnji oddaji tudi pogovor z izjemno uspešnim sadjarjem z Našic na Hrvaškem. Najlepša hvala, da ste bili z nami po podeželju, Karin Potočnik pa se poslavljam od vas.
1: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
3: Lesna, to je partner.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
10: Višja strokovna šola Slovenj Gradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovenj Gradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Doma so slovenska letala za gašenje končala rekordno požarno sezono. Posadke Air Traktorjev so posredovale 31 dni na 23 lokacijah ter odvrgle več kot 2 milijona litrov vode. Skupaj so opravile kar 295 ur na leta. Uprava za zaščito in reševanje ocenjuje, da je zgodnje posredovanje preprečilo širenje več požarov. Slovenija ima 4 takšna letala, ki so namenjena hitri pomoči gasilcem na tleh. Motnje pri dobavi saudske nafte v Evropa pa povečujejo pritisk na prihodnje cene goriv. Napad z brezpilotnimi letalniki je poškodoval pomemben naftovod do Rdečega morja, zato je Saudska Arabija ustavila natovarjanje v pristanišču Jambu in odpovedala del septembrskih pošiljk evropskim kupcem. Največji poljski kupec že išče nadomestno nafto iz Severnega morja. Danes je Saudska Arabija ponudila dodatne količine prek Omana, zato so borzne cene nekoliko padle, evropski dizel pa ostaja blizu rekorda. Za konec pa še na Oktoberfest, festival v Minhnu se začne že to soboto, liter piva pa postava od 14,80 € do 15,90 €. To je skoraj petkrat toliko kot leta 1985. Če se torej odpravljate na Oktoberfest, poleg prevoza in prenočišča, dobro založite tudi svoj pivski proračun.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje.

0: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: No, smo slišali, v primerjavi z dizlom je, oziroma v primerjavi s pirom na Oktoberfestu je bencin in dizel, sta bencin in dizel še vedno svinsko poceni. Nista pa za pit, no to pa ne. Danes bo večinoma oblačno, lahko tudi deževno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20. V noči na jutri se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile, predvsem nad južno polovico države. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal, čez dan se bo oblačno strgala. V nedeljo čez dan bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Trenutne temperature to jutro po Koroški, v Slovengradcu 11 stopinj, na Ravnah 13, v Radljah in v Dravogradu pa 14.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Na koroških cestah to jutro ni posebnosti. Če kaj opazite, naša številka je 041-727-727. Srečno vožnjo.
3: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.

Dobro jutro z Koroškega radija, v četrtek 17. septembra. Ta teden imamo Evropski teden mobilnosti, eni zato neki peš hodijo v službo, pa te finte. Ampak hodijo samo ta teden, niso ne prej, ne bojo ne pol, tako da sploh niso navajeni hoditi, in ker niso navajeni, so lahko pri tem tudi malo štorasti, tako da le pazite, da jih ne povozite sredi Evropskega tedna mobilnosti, ker vi se pa z avtom peljete, kaj ne da, ja, seveda. Jutro začenjamo z Erosom Ramazzottijem.

To je bil Justin Bieber v skladbi Love Yourself. Dobro jutro z Koroškega radija, 14 minut je čez 6. V tem tednu smo v tednu evropske mobilnosti. Slovenija se mu letos pridružuje že 25-tič, torej evropskemu tednu mobilnosti. Glavna ideja pa je jasna. Bistvo je pač, da si želimo, da se ne bi glih vsak sam z avtom vozil na okrog, ampak da bi uporabljali avtobuse, vlake, konjske vprege, kolesa, skiroje, tramvaje, podzemne železnice, space shuttle, rakete, skratka vse, vsak sam v svojem avtu ne. No in to tudi zato, ker nas avtomobili precej stanejo, slovenska gospodinstva za prevoz namenijo okoli 17% svoje končne potrošnje. Ampak Evropski teden mobilnosti gor ali dol pri nas v naši prelepi vukojebini, ki se imenuje Koroška, imamo en problemček in to je to, da kaj ekstra izbire pri mobilnosti nimaš. Lahko sicer greš v službo tudi z avtobusom, ampak moraš imeti službo glih takrat, ko avtobus pelje. Lahko greš tudi peš, ampak le takrat, če imaš dobre gojzarje. No, naša železnica, Maribor Prevalje, je pa splohen, krasen primer trajnostne mobilnosti, ker se voziš tako dolgo, da imaš občutek, da si že sam postal del tehniške dediščine, da si postal en tak muzejski eksponat v muzeju mobilnosti. En del železnice smo pa tako ali tako rešili, zelo praktično smo kartire ven pobrali pa naredili štrekno, tako da zdaj iz Dravograda proti Velenju hitreje prideš s kolesom, kot pa s čimrkoli drugim. No, skoraj edini, ki na Koroškem v službo hodijo peš in z biciklom, pa so delavci migranti. Oni pa res, kapo dol. Ampak oni temu ne rečejo trajnostna mobilnost. Oni rečejo, komaj čakam, da si našparam za en avto. Vsako jutro srečam Nepalce, ki se z biciklom peljejo na šiht.

Trigger Finger in I Follow Rivers. Dobro jutro z Koroškega radija, še 7 minut in ura bo 6:30. Mestni svet v Clevelandu, ameriški zvezni državi Ohio, je v ponedeljek sprejel resolucijo, s katero je del jezera Erie preimenoval v Clevelandski zaliv. Ukrep je seveda satiričen odziv na podobne poteze predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je med drugim v resnici in zares in z veliko jeze enostransko preimenoval Mehiški zaliv in Ontarijsko jezero. Torej, norca si zdaj delajo. V bistvu gre za parodijo, parodijo na omejeno pamet Donalda Trumpa, tako bi lahko rekli. No, podobne ideje imamo tudi za Koroško, tako občini Ravne na Koroškem predlagamo, da naj Uršljo goro preimenujejo v Guštan goro. Občini Črna in Prevalje se bosta sicer pritožili, ampak kdo bi se sekeral. Občini Mežica predlagamo, da naj Peco preimenuje v Zgornjo Mežico. Mestni občini Slovengradec pa predlagamo, da naj Pohorje preimenuje v Slovengraške Alpe. In naj se to nemudoma spremeni tudi na vseh zemljevidih.

0: Čeprav pa bomo rekli, ne špilaj se svincem, to je kampanja, v okviru katere je kar 473 koroških otrok te dni prejelo vabilo na odvzem krvi za preverjanje prisotnosti svinca. Zakaj je svinc škodljiv? Svinc zmanjšuje kognitivne sposobnosti. Po domače, če ga imaš preveč, rataš butast. No, kdo pa si želi butastega otroka? Zato ga le pelte na testiranje, da če se kaj ugotovi, lahko še pravočasno ukrepamo. Več v nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kmetija Špegl prodaja rjave kokošinesnice, stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava, ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
2: Slovengraška gostilna.
6: Vabljeni na druženje in kulinarične užitke v mestno jedro Slovengraca.
2: Predstavniki vaških skupnosti in mestnih četrti bodo za vas pripravljali brezplačne porcije jedi na žlico.
6: Za dobro vzdušje bo poskrbel ansambel OK.
7: Zato pa pojemo prelepo pesem.
2: Dobimo se v soboto 19. septembra od 10. ure dalje na glavnem trgu v Slovengracu.
6: V primeru slabega vremena bo dogodek v prireditvenem šotoru pri bivšem Adientu.
2: Zakaj bi kuhali doma? Gremo mesto.
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
12: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
13: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste!
12: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
13: Vlak? Vlak v Breznu pelje!
12: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
13: Ne, samo ena varianta je.
12: Ja?
13: Če res hočete iz Brezna,
12: ja?
13: Morate iti z novim Fordom.
14: Ford Automarket Rebernik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Želim vam prijetno četrtkovo jutro, v novicah z vami Katja Gole. Na Koroškem se začenja osrednji del kampanje Ne špilaj se svincem. Po zaveščanju na številnih dogodkih ter predstavitvah v vrtcih zdaj NIEZ, območna enota Ravne na Koroškem, starše neposredno vabi, naj svoje otroke pripeljejo na odvzem krvi za preverjanje vsebnosti svinca. Osebna vabila je prijelo 473 otrok, starih od 2 do 4 let iz 5 koroških občin. Med njimi 40 iz Črne, 54 iz Mežice, 103 iz Preval in 161 otrok zraven na Koroškem in 115 iz Dravograda. Kako spodbuditi starše, da pripeljajo svoje otroke na odvzem krvi za določitev vrednosti svinca, smo vprašali Majo Novak iz NIEZ območne enote Ravne na Koroškem.
16: Z informativnimi letaki in video vsebinami na družbenih omrežjih ter na koroških dogodkih z maskotama Mici in njeno pico, starše spodbujamo, da svojega otroka pripeljajo na brezplačen odvzem krvi in tako pridobijo pomembno informacijo o njihovem zdravju. Dejstvo je, da je svinec toksična kovina, ki škodljivo vpliva na zdravje. Odzeme, s katerimi pričenjamo že naslednji teden, 22. septembra, želimo staršem in njihovim otrokom čim bolj približati in prilagoditi vsakodnevnim obveznostim. Odzem lahko tako opravijo v vsaki občini 2 dni v popodanskem času ali vse skozi v rednem dopodanskem delovnem času lokalnega laboratorija. Termin lahko starši zgradijo še do konca tega tedna na telefonski številki 02870506 ali na e-naslovu maja.novak@nijz.si.
15: In še letošnja novost, ki je namenjena temu, da bi bil odzem za najmlajše čim manj neprijeten. Otrokom, ki so septembra vabljeni na redni sistematski pregled, lahko namreč kri za določitev svinca odzamejo kar ob tem pregledu. Tako bo potreben le en odzem. Starši morajo na to posebej opozoriti ter seboj prinesti izpolnjeno izjavo in vprašalnik, ki so jo prejeli skupaj z vabilom.
2: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
5: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Naravno je 13 v Slovengradcu, 11 v Radljah in v Dravogradu pa 14 stopinj Celzija. Danes bo večinoma oblačno, lahko tudi deževno, zaenkrat po Koroški še ne dežuje. Najnižje jutranje temperature danes bodo od 12 do 15. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod ponovno ponehal. Najvišje dnevne temperature ponekod prehodno ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20. V noči na jutri se bodo padavine z nevihtami na jugo-zahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na jugo-zahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal, čez dan se bo oblačno strgala. V nedeljo čez dan bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
2: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Na koroških cestah to jutro ni težav. Če kakšno težavo opazite vi, nam jo sporočite na 041-727-727. Srečno vožnjo! Dobro jutro z Koroškega radija, 5 minut je čez 6:30.

To je bila Siddharta, o soncu so peli, o sončni kremi pa nismo slišali ničesar. Dobro jutro z Koroškega radija, še 17 minut in ura bo 7. Ta teden poteka Evropski teden mobilnosti, upam, da fejs praznujete, pa hodite s pešbusom, pa biciklirate, pa po zraku letate, kao Red Bull ti da krila, pa vse sam, da se ne vozite z avtom. No, v Evropskem tednu mobilnosti nas spodbujajo, da bi imeli dan brez avtomobila, vsaj en dan brez avtomobila. Mnogi mislijo, da je na Koroškem javni prevoz tako slab, pokrajina pa tako zahtevna, da preprosto ne moremo imeti dneva brez avtomobila. Ampak to ni res. Sej imamo tudi na Koroškem dan brez avtomobila. Ampak ga ne imenujemo tako. Ko imamo dan brez avtomobila, mi temu rečemo, avto je pri mehaniku.

0: Dobro jutro z Koroškega radija, še 9 minut in ura bo 7. Danes je 17. september in danes je zelo pomemben dan. Zelo, zelo, zelo pomemben. Na današnji dan leta 1958 je bil namreč rojen Janez. Upam, da ni treba posebej poudarjati, kateri Janez ima danes 68. rojstni dan. Rojstni dan ima vaš in naš Janez.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transport Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
5: Iščete vse

0: Kakovost. Doživite ceno.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
4: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
5: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Mestna občina Slovenj Gradec poroča, da je odprtje razstave nagrajenih del mednarodnega salona protivojne karikature Kragujevac 2025 zaradi slabe vremenske napovedi prestavljeno na soboto 19. septembra ob 17.15 v atri graščine Rotenturn. Zahvaljujejo se za razumevanje in vas prijazno vabijo na odprtje razstave. Elektrocelje DD nadzorništva Slovenj Gradec, Ravne in Vuzenica pa sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Radlje center izvod PSO Potoku med 8 in 11 uro, Šentvid Slatnik med 11.30 in 14 uro, Sveti Vid Ropret med 8 in 14 uro, Črna 2 bolnica izvod del naselja Lampreče, Vrtec med 8 in 10 uro, Šmiklavš Detečnik 1KV TP Murn Strgar med 8 in 14 uro in Šmiklavš Detečnik 1KV TP Pušnik in Planšak med 8 in 8.15 ter med 13.45 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se zahvaljujejo. In še tole. Mestna občina Velenje vabi, da se jim pridružite od petka 18. do nedelje 20. septembra, ko praznujejo praznik Mestne občine Velenje. Vabljeni v petek 18. septembra na osrednjo slovesnost v Dom kulture Velenje, kjer bodo podelili najvišja občinska priznanja. Še posebej vabljeni v soboto 19. septembra na Visto na velik brezplačen koncert s skupinama Joker Out in Pepel in Kri. Praznik bodo zaključili v nedeljo na Titovem trgu s prazničnim dnevom v mestu. Predstavila se vam bodo različna društva, krajevne skupnosti in mestne četrti, ki bodo poskrbele, da ne boste lačni. Vabljeni v Velenje.

Umberto Tozzi in Gloria, skladba je nastala leta 1979, nadaljujemo pa s Cukerom in Paulom Youngom. To bo skladba Senca una donna, zavrtimo vam jo takoj po kratkih novicah, ura je minutka čez sedem.

0: pridite na Mos in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Mosu. Koroški radio. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Posnetek s policijske telesne kamere odpira novo vprašanje o smrti 37-letnega Armina Đutovića po intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani. Na posnetku, ki ga je objavil 24 ur moški med oklepanjem, opozarja, da ne more dihati, na to pa skoraj 4 minute negibno leži na tleh. Šestim policistom sodijo, enemu zaradi domnevne povzročitve smrti z malomarnosti, petim zaradi domnevne opustitve pomoči, krivda še ni ugotovljena. Medtem je ameriška centralna banka prvič po več kot 3 letih zvišala obrestno mero in sicer za 0,25 točke. Dolar se je pospel na 7-tedenski vrh, evro pa se je približal 7-tedenskemu dnu. Trgi pričakuje še eno zvišanje do konca leta. Za konec zgodbe o res dolgi zamudi. Ameriška knjižnica je dobila nazaj revijo izposojeno leta 1894. Zamujala je 48.220 dni. Zamudnina pa bi znašala približno 10.500 evrov. Ker je knjižnica ravno ukinila zamudnine, moškemu zneska ni treba plačati.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Danes bo večinoma oblačno, lahko tudi deževno, temperature zjutraj od 12 do 15, čez dan pa od 15 do 20 stopinj Celzija. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, zaenkrat po Koroškem še ne dežuje. V noči na jutri se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo spet na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma povsod ponehal, čez dan se bo oblačnost trgala. V nedeljo čez dan bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Trenutne temperature po Koroški v Slovenj Gradcu 13, na Ravnah, v Radljah in v Dravogradu 14, na Uršli gori pa 9.
2: Smoke and beer, tasting večer v punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v punktu.
3: Na Koroškem to jutro ni težav, posebnih težav ni, upamo, da tudi ne.

0: nastanejo, če pa vi kakšno opazite, pa vas prosimo povejte na 041-727-727. Mirno in če se le da, prijetno vožnjo.
1: Koroško jutro z Jurijem Verložnikom.
0: Dobro jutro. Dobro jutro, danes je 17. september, četrtek, ta teden imamo Evropski teden mobilnosti, tako da nas vneto nagovarjajo, da naj gremo v službo peš, pa z biciklom, pa po luftu, pa kotalet, vse skratka, kakorkoli, sam ne z avtom. Tako da previdno, da si ne bi kdo kaj naredil. A veš, greš peš z biciklom, nisi navajen, ker nisi navajen, si štorast, si še spotakneš. Ali pa si nogo nadiš zvin na nogi, ali pa karkoli. Le previdno. Evropski teden mobilnosti se lahko konča tudi na urgenci. Ja, ja. O, ja.

To je bilo za spomin na stare poletne cajte, kje je že dopust. Dobro jutro z Koroškega radija. 12 minut je čez 7, 17. september je danes. Poglejmo, kako smo ga na Koroškem včeraj srali. Ob 11.39 minut, torej 20 minut pred opoldnevom, je na Čečevju na Ravnah iz toplovodnega omrežja v bloku iztekala voda in poplavila stanovanje. Gasilci Koroškega gasilskega zavoda so izčrpali izteklo vodo, dežurni delavci Petrola so pa potem odpravili okvaro na toplovodu. Ob 17.20 minut so v Dobi vasi na Ravnah na Koroškem gasilci Koroškega gasilskega zavoda z nadomestnimi strešniki prekrili poškodovano streho. Kaj je streho poškodovalo, ne vemo. Vetra včeraj ni bilo takega. Upam, da niso bili vesoljci. Včeraj ob 23.37 minut je na Mariborski cesti v občini Dravograd iz osebnega vozila iztekalo pogonsko gorivo. Joj, že itak tako drago. Pol ti pa še ven teče, to je dvojna škoda. No in spet so prihiteli gasilci Koroškega gasilskega zavoda in neutralizirali iztekle motorne tekočine. Pazimo na se.

Aha, in take on me, dobro jutro z Koroškega radija, 20 minut je čez sedmo, če še ne veste, kam danes in jutri, tukaj je nekaj namigov. Danes večer ob sedmih lahko greste v dvorec Bukovje v Dravograd na jesenske serenade. Na drugem večeru serenad se boste predstavila Petra Vidmar na vibrafonu, handpanu in tovkalih in Tadej Tomsič na bas klarinetu in tenor saksofonu. Koncert bo z besedo in žametnim glasom povezal gospod Igor Velše. Jutri pa bo precej živahno predvsem v Slovengradcu, že dopoldne se začenjata 28. mirovniški festival in 19. festival drugačnosti. V Dravogradu pa bo jutri ob 5. popoldne kolesarska popravljalnica, ravno prav ob Evropskem tednu mobilnosti. Zvečer pa jutri Slovengradec prestavi v višjo prestavo, ob 8. torej ob 20. se v prireditvenem šotoru pri nekdanjem Adientu začne SG Fest. Magnifico in Shank Rock, vstop pa je prost. Oh yeah. No in potem bosta tukaj že sobota in nedelja, kaj takrat početi pa povemo kasneje. Naprimer, lahko greste v deželo škratov. To pa je čudoviti svet majhnih prijaznih škratov na Zagmajškovem vrhu.

0: Ja, Marija, je res fest. Olivia je pa še boljša. Olivia Rodrigo bo z nami v nadaljevanju v skladbi Drop Dead, še prej pa v bolnišnico in gospodu direktorju Toplerju. Čez nekaj trenutkov.
1: Rad imam vikend. Vikend, ko se v Radljah vedno nekaj dogaja.
2: V soboto 19. septembra ob 10. uri vas čaka Palčkova dežela. Ob 15. uri velika parada pihalnih godb. Ob 100. obletnici mestnega pihalnega orkestra Radlje. Ob 18. uri pa zabava z ansamblom Juhej.
1: In nedelja ob 9. uri Rad imam tek. Ob 13. uri Marenberški bograč. Ob 14. uri pa še Hmeljarski likov.
2: Pridi v Radlje, res je lepo. Celoten vikend dogajanja na enem mestu, v prireditvenem šotoru ob bowling centru Bajta.
1: Organizator, razvojno-socialni zavod Radio ob Dravi.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
7: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
8: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
11: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Naj bo prijetno četrtkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. V zadnjem času veliko poročamo o težavah slovenjgraške splošne bolnišnice. Ocenili smo, da bi bilo prav, da pred mikrofon na daljši pogovor povabimo poslovnega direktorja Vladimirja Toplerja. Prisluhnete mu lahko po 11. uri, za zdaj pa le kratek izsek.
15: Gospod Topler, ves čas govoriva o številkah, kantrih, izgubah, investicijah. Vi ste pa v tej zgodbi tudi zdravnik in človek, ki je s to bolnišnico zelo tesno povezan. Kaj vam osebno pomeni splošna bolnišnica Slovenj Gradec?
16: Ja, glejte, res je, jaz sem s to bolnišnico osebno, čustveno, močno povezan. Razen 4 leta, ki sem jih preživel v parlamentu, je to moje edino delovno mesto. Rad imam to bolnišnico. Jih hočem nekaj dajati in tudi ta bolnišnica je meni pa mojim bližnjim veliko dala in želim, da ostane varna in kakovostno naprej. Tisto, kar moram povedati, da se tej bolnišnici zdravi 15.000 ljudi na hospitalnem oddelku in približno 250.000 pregledov naredimo. Naj povdarim, to niso številke. Za vsako to številko se skriva človek, nam bližji, nam manj bližnji, za svojo žalostjo, skrbjo, potrtostjo in smo veseli, da lahko tem ljudem pomagamo. In prav iz tega razloga sem takrat tudi sprejel funkcijo direktorja. Poslanstvo bolnišnice, bolnišnica je stalnica, funkcija direktorja je pa minljiva stvar, traja časovno obdobje, pa je ni več. In prav za to poslanstvo, za to stalnico gre in zaradi tega sem tudi takrat prevzel vodenje bolnišnice.
0: Trenutne temperature po Koroški, v Slovenj Gradcu 13, na Ravnah, v Radljah in v Dravogradu 14, na Uršli gori pa 9 stopinj. Danes bo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda pa se bo pooblačilo. Padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije, popoldne in proti večeru bodo postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del v južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 jutri. Jutri bo spremenljivo, torej pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 stopinj Celzija. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, padavine bodo do jutra večinoma ponehale. V nedeljo bo nato sončno, z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Na koroških cestah ni posebnih težav, če kakšno opazite vi. Naša številka je 041 727 727.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Hands up, roke gor vsi tisti, ki ta teden avto puščate doma, ker je teden mobilnosti in hodite peš v službo, ali pa kar po vseh štirih, ali pa z avtobusom, ali pa boh ne daj z vlakom v službo. No, vlak na koroški progi bi se lahko imenoval časovni stroj. Ob Evropskem tednu mobilnosti, ki poteka ta teden tudi v Vukojebini, ki se imenuje Koroška, se boste najbrž tudi vi strinjali, da je javni prevoz na Koroškem super. Ampak ne super v smislu, da kam prideš. Super je predvsem zakrepitev človekove potrpežljivosti.

0: U ritmu Koruške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddalila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Narodni dom Mežica vas v četrtek 24. septembra ob 19.30 vabi na poseben glasbeni večer. Prihaja skupina Katalena s prepletanjem slovenske ljudske glasbe in sodobnega avtorskega izraza. V koncertu polnem energije, raziskovanja in glasbene svežine. Katalena, 25 let, četrtek 24. septembra. Dobrodošli na sedežih kulture.
12: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
13: Tarzan! Primož! To! Avto!
14: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: Obejš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
19: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca Copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Miros v Slovengradcu. EU paket.si.
5: Kulturni dom Slovengradec vas vljudno vabi k vpisu abonmaje nove sezone 2026-27. Vpis bo potekal v času od ponedeljka 14. septembra do vključno srede 30. septembra. Vse dodatne informacije najdete na spletni strani Kulturnega doma. Vljudno vabljeni.
3: Vljudno vabljeni pa tudi na 28. mirovniški festival in 19. festival drugačnosti, ki bo jutri 18. septembra od 9. ure dalje na glavnem trgu v Slovengradcu. Predstavitev nevladnih in humanitarnih organizacij, društev in šol ter organizacij, ki združujejo ljudi s posebnimi potrebami na stojnicah, kreativne delavnice, otroška predstava ter glasbeni nastopi. Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov vas danes Splošna bolnišnica Slovengradec vabi na dan odprtih vrat. Zdravstveni dom Slovengradec pa obvešča, da je sprehod po mestnem jedru z Igorjem Štamulakom in Damirjem Dugoničem zaradi slabega vremena odpovedan. Dogodek Gremo v mesto po zdravje bo namesto tega potekal v prostorih MKC-ja. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Dobro jutro z Koroškega radija, še 7 minut in ura bo 8.

0: Belinda Carlisle in Live a Light On, nadaljevanju pa Guns N' Roses. Še vedno pa se govori o tem, da bi morali 50 tisoč ljudi, ki delajo v javnem sektorju, prestaviti v zasebni sektor, tako da... Jaz imam že nagledan bager, na katerem si želim postati bagerist zasebnega sektorja. Podrobnosti sledijo.
1: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu?
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, voščin Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša napoveduje, da bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopno preusmerilo v gospodarstvo. Zagotavlja, da ne gre za odpuščanja, temveč za naravni odliv in prostovoljne prehode. Po njegovih besedah je v javnem sektorju leta 2025 delalo približno 196 tisoč ljudi, ob samosmojitvi pa okoli 126 tisoč. Gospodarski minister Anže Logar pravi, da je treba najprej ustvariti okolje, ki bo takšne prehode omogočalo. Pred državnim zborom pa so protestirale delavske družine. Ambasada Rok in delavska svetovalnica nasprotujeta noveli zakona o tujcih, saj menita, da bi otežila združevanje družin in vključevanje tujih delavcev. Gre za opozorila organizatorjev, zakonodajni postopek še ni končan. Pivo na Oktoberfestu pa bo letos spet dražje. Za liter bo treba v povprečju odšteti 15 evrov in 61 centov, 2,4 odstotka več kot lani. Leta 85 je pivo stalo 3 evre in 20 centov, pivo pa se je v takrat podražilo precej bolj kot življenjski stroški v Nemčiji.
6: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: V primerjavi s pivom na Oktoberfestu je pa še bencin svinsko poceni, to moramo pa priznati. Danes bo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda se bo pooblačilo, padavine bodo postopne zajele večji del Slovenije, popoldne in proti večeru bodo postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 15 do 20. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo razširile nad južni del Slovenije. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 8 do 14, najvišje dnevne pa od 18 do 21. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Skratka, ugodno vreme tudi za deželo Škratov, ki se bo nadaljevala ta teden na Zagmajškovem vrhu.
6: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, je pa enih par posebnežev, ki tudi na poseben način vozijo, tako da le previdno, ker taki posebneži so vedno med nami. Če opazite kakšno posebno težavo, pa naša številka je 041 727 727.

0: Krosko jutro z Jurijem Berložnikom.
1: Dobro jutro, danes je četrtek, 17. september, ta teden poteka Evropski teden mobilnosti z geslom Mobilnost za vse. Mi bi to geslo malo še nadgradili, tako da bi se reklo Mobilnost za vse, razen za tiste, ki so zamudili avtobus. Več o Evropskem tednu mobilnosti bomo rekli, pa predvsem o tem, da brez avta na Koroškem kam daleč prišel ne boš. V nadaljevanju zdaj pa Guns N' Roses.

Dobro jutro z Koroškega radija, 12 minut je čez 8. Te dni so Japonci objavili, da pri njih živi več kot 100 tisoč ljudi, ki so stari 100 let ali več. Takih imajo preko 107 tisoč. Velika večina 100 plus letnikov je žensk, in sicer 88%. Četrto največje gospodarstvo na svetu tako beleži tudi rekordno nizko rodnost, zato se sooča z demografsko krizo, ki že povzroča pomankanje delovne sile in strmo naraščanje izdatkov za socialno varnost. S poprečno starostjo 49,9 leta pa je sicer prebivalstvo Japonske drugo najstarejše za Monakom. In da si lažje predstavljamo, koliko je teh nad 100 let starih Japoncev, tolikih je, da če gremo vsi Korošci ven iz Koroške, lahko s temi japonskimi stoletniki naselimo celo Koroško in bi jih še 30 tisoč ostalo. Today I'd...

Don't speak. Dobro jutro z Koroškega radija. 20 minut je čez 8. Mestni svet v Clevelandu v ameriški zvezni državi Ohio je v ponedeljek sprejel resolucijo, s katero je del jezera Erie poimenoval Clevelandski zaliv. Gre za satiričen odziv na podobne poteze predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki pa niso prav nič za hec, ampak so čisto, mislim, Trump pač misli čisto za res. In z njimi je med drugim preimenoval in to enostransko Mehiški zaliv, pa Ontarijsko jezero. V bistvu gre torej za parodijo na omejeno pamet Donalda Trumpa. Norca si delajo. No, mi bi si tudi lahko malo norca delali in bi dali kako idejo za Koroško, kaj bi se dalo preimenovati. Recimo Ravne na Koroškem bi lahko Uršlo goro razglasile za Guštan goro. Občina Črna bi itak protestirala, ker je ozemlje občine Črna na vrhu Uršle gore. Prevalje najbrž bi tudi, ampak to bi se sigero. Občini Mežica predlagamo, da naj Peco preimenuje v Zgornjo Mežico. Avstrijci bi debelo gledali. Mestni občini Slovenj Gradec pa predlagamo, zato ker se pač iz Slovenj Gradca na Pohorje super vidi. Predlagamo zato mestni občini Slovenj Gradec, da Pohorje preimenuje v Slovenjgraške Alpe.

0: se, da smo toliko mobilni in se prestavimo z te muzike na še na kaj drugega. Tole bomo slišali v nadaljevanju. The Sound of Silence, vsekakor pa ne bo tiho, ker nikoli ni šefica informativnega programa, danes dnevna urednica Mateja Kotnik. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan. Novica o sinočni zmagi nogometašev Prevalj nad nogometaši Maribora, Juri, ni fake news oziroma lažna novica.
0: Je pa neverjetna, kaj ne?
1: Ja, res so jih premagali, kar je svoje vrstna senzacija, o kateri bo kmalo poročal naš športni sodelavec Miha Čop. Poročali pa bomo tudi o visokem jubileju kulturnega društva Radlje ob Dravi in njegovih sekcij. Toliko jubilejev praznujejo, da naj omenimo samo dva. Društvo praznuje 80 let, mestni pihalni orkester pa piha in trobi že okroglih 100.
0: Najbrž nimajo več kjerega prvotnega člana od ustanovitve, a?
1: Po mojem ne.
0: Ja, najbrž ne.
1: Naj vas opozorimo tudi na oddajo v Žarišču nekaj po 11. uri. V njem bom gostila poslovnega direktorja Koroške regijske bolnišnice Vladimirja Toplerja, ki bo med drugim razložil, kako krmari med obema vlogama, torej zdravniško in direktorsko. Zakaj že toliko krat ponudil odstop, a nikoli zares odstopil, ter... kakšno zdravilo bi kot zdravnik, zagotovo napiše kakšen recept, predpisal za pacijenta Splošna bolnišnica Slovenjgradec. Aha. Antibiotik morda, Juri, kakšna infuzija, morda celo operativni poseg. Kaj ti misliš, bi bilo treba kaj izrezati?
0: Glede na to, kar zadnje čase poslušamo v bolnici, jaz sam upam, da ni to za palijativo.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki se stavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: SG Fest 2026.
4: Parkirišče pri bivšem Adientu. Čaka vas vikend nore zabave.
3: Dobimo se v petek 18. septembra na parkirišču pri bivšem Adientu v Slovenjgradcu
4: od 19. ure dalje.
3: Za večerno zabavo pa bodo poskrbeli
4: DJ Teo,
3: skupina Šankrok
4: in zvezda večera Eden in Edini.
3: Magnifico! V soboto 19. septembra
4: pa vas bodo od 19. ure naprej zabavali skupina
3: Junostalgika in Prlja pokazalište. SG Fest 2026.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Uada.
9: Uada ni samo za hotelske goste.
8: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lebdenja dry floating.
9: Ob nedeljah pa se razvajajte na Uada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
8: Uada, privoščite si trenutek zase.
10: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
11: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
12: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovenjgradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
13: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
14: Pa zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 €, hibrid od 19.490 €, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Danes po vsej Koroški odmeva zgolj ena novica. Sinočnja zmaga nogometašev Korotana nad nogometaši Maribora. Preverimo, kdo je zadel in v kateri minuti.
16: Veliko presenečenje je sinoči na Prevaljah uspelo nogometašem Korotana. V drugem krogu pokala pivovarne Union so z 2-1 premagali najtrofejnejšo slovensko nogometno ekipo vseh časov, Maribor. Za Korošce sta pred skoraj 1500 gledalci zadela Tim Jurič in Nik Fasvalt. Izjemen uspeh prevaljske zasedbe je hkrati tudi največje presenečenje letošnjega pokalnega tekmovanja. Naj spomnimo, 2. septembra so Mariborčani v Slovengradcu izločili gostitelje z visokih 0-7. Tudi v državnem prvenstvu gre Štajercem odlično, saj so v vodstvu prve lige Telemach 4 točkami prednosti pred Bravom. Prvi zadetek je sinoči v športnem parku v Gasle peči padel v 31. minuti, zadel je Tim Jurič za 1-0. Za končnik 2-1 je gol prispeval Nik Fasvalt z bele točke. V pokalu so nastopili tudi nogometaši Fužinarja, gostovali so v Malečniku pri asfalterstvu Brus in se tudi oni uvrstili na nadaljnje tekmovanje. Na igrišču Malečnik so Ravenčani zmagali z 0-2. Zadela sta Nej Rizmal in Ardi Tvezaj. Še košarkarska vest. Mladinska ekipa CNC Pušnik Koroška do 18 let je včeraj suvereno nastopila na prvi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v prvo mladinsko ligo. 97-52 so Korošci premagali B ekipo Maribor Mladi. Žan Kotnik je dosegel 37 točk. Podoben obračun danes večer čaka tudi Monter Koroško do 20 let. Korošci bodo gostovali v Mariboru pri Braniku. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
17: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Je pa potrebno biti previden, da ne bi toboganjalno doživetje se sprevrglo v urgentno doživetje. Od severa in zahoda se bo danes pooblačilo, padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije, popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Najvišje dnevne temperature od 15 do 20. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne jutri pa od 18 do 21. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, v nedeljo pa bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo v nedeljo potem od severa spet začelo oblačiti. Trenutne temperature po Koroški, po dolinah 14 stopinj Celzija, na Uršli gori pa 9.
18: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, če kakšno opazite, naša številka je 041 727 727.

0: na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Pil je

Dobro jutro z Koroškega radija, še 15 minut in ura bo 9. Danes je 17. september, to je zelo pomemben dan, zelo pomemben. Na današnji dan, leta 1958, je bil namreč rojen Janez. Upam, da ni treba posebej poudarjati, kateri Janez ima danes 68. rojstni dan. Rojstni dan ima vaš in naš Janez. Poleg Janeza pa ima danes rojstni dan še pevka Anastasia. Ona ima pa 58.

In rojstni dan ima tudi italijanski oziroma južno-tirolski slavni alpinist Reinhold Messner. Rodil se je leta 1944, tako da je danes star 82 let. No in prav na isti dan se je rodil tudi slovenski pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe Alfi Nipič. Tudi Alfi Nipič ima danes 82 let oziroma 82. rojstni dan. Vsem, ki danes praznujete, želimo vse najboljše. Zavrteli pa bomo zdaj Alfija Nipiča in našo Moniko Pučel, ki sta nekoč skupaj zapela v skladbi Vem, da tiho spiš.

0: Dobro jutro z Koroškega radija, še 10 minut in ura bo 9. Ta teden poteka Evropski teden mobilnosti in med drugim nas spodbujajo, da bi šli v službo s kolesom. Še posebej, če delaš v Avstriji, si pravi kandidat za kolo, kaj pa se zamudiš? Gre zjutraj v 5 na bicikl, ob 8 si pa že na šihtu v celovcu.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: Včasih je za spremembo dovolj že en korak, dobesedno. Med 16. in 22. septembrom tudi Vuzenica sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti. Sprehod, kolo, skupna vožnja. Vsaka pot brez nepotrebne vožnje z avtomobilom šteje. Za prijetnejši kraj, več gibanja in bolj trajnostno prihodnost. Občina Vuzenica.
4: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
13: Rositež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositež.si.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Alex Warren in Fever Dream, v nadaljevanju pa prihaja Billy Joel v skladbi The River of Dreams. Zavrtimo ga takoj po novicah, ura je 9.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Preiskovalci v zadnevi KNOS preverjajo, ali so vidni člani NSI vnaprej usklajevali nenapovedani nadzor na policiji. Portal 24ur.com navaja, da je seja za odreditev nadzora trajala 3 minute, nekaj dni pozneje pa je poslanec Janez Žakelj policiji izročil seznam 15 telefonskih številk. Med osumljenimi je tudi Matej Tonin, ki postopek označuje za politično motiviran. Gre za očitke v odprtem postopku, krivda pa ni ugotovljena. Evropski parlament pa je potrdil carinsko reformo, ki bo prinesla novo pristojbino za obdelavo malih paketov iz držav zunaj Unije. Države morajo začeti pobirati najpozneje 1. novembra, višino pa bo določila Evropska komisija. Prodajne platforme bodo imele tudi več odgovornosti za varnost uvoženega blaga. Za konec pa tovornjak brez voznika in celo brez kabine. Lidl v Nemčiji za 4 mesece preizkuša električno vozilo, ki bo po vnaprej določeni javni poti

0: košnje.
1: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
2: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
3: V Koroških dolinah 15 stopinj, na Uršli gori pa 9. Danes bo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda se bo pooblačilo, padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije. Popoldne in proti večeru pa bodo spet slabele in prehodno po večini ponehale. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 15 do 20. Po noči bo spet začelo deževati. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 8 do 14, najvišje dnevne pa od 18 do 21. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, v nedeljo pa sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
3: Na koroških cestah ni posebnih težav, če kaj opazite, naša številka je 0417-727-727.
4: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.

Dobro jutro, dobro dan. Danes je četrtek, 17. september. Koroški radio je z vami, imamo veliko dobre muzike, imamo tudi zbrane dogodke, ki bi vas utegnili zanimati za danes, jutri in čez vikend. Skratka, imamo kaj zanimivega, pa tudi kaj zabavnega. Zabavna je tudi muzika, tudi tale, naprimer, ko se bo razživela, bo prav zabavna. Billy Joel in The River of Dreams.

0: razgibano z nami.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Rad mam tek. 20. septembra v Radljah ob Dravi.
4: Pridi na največji tekaški dogodek na Koroškem, kjer so dobrodošli vsi. Od začetnikov do izkušenih tekačev in profesionalcev. Izberi svoj izziv, obuj tekaške copate in doživi Radlje v gibanju.
3: Prijavi se na ratmamtek.si in bodi del Ratmamteka 2026.
4: Generalni sponzor Toyota.
3: Organizatorja Atletski klub Radlje ob Dravi in Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399. Iščete

0: Čutite kakovost, doživite ceno.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Kulturno društvo Radlje ob Dravi letos praznuje 80 let organiziranega kulturnega delovanja, skupaj s svojimi sekcijami, pa še več drugih okroglih obletnic in jubilejev. Društvo, ki šteje okoli 140 članov, vodi Peter Starc, ki je povedal, kako bodo obeležili jubilej.
4: V petek 18. septembra bomo priredili slavnostno proslavo, ki smo jo poimenovali Stoletje zvoka 80 leti ustvarjalnosti. Na proslavi bomo podelili priznanje zaslužnim članom, prav tako pa bo prireditev spremljal bogat kulturno-umetniški program.
3: Društvo optimistično zre v prihodnost, saj so z občino za potrebe temeljite prenove le dosegli dogovor o brezplačnem prenosu kulturnega doma na občino.
4: Kot je že bilo mnogokrat povedano, samo vzdrževanje kulturnega doma za nas je kar presečni finančni zalogaj in tako smo z občino v tem letu dosegli dogovor in se je dogovorili za ta brezplačen prenos kulturnega doma in upamo na čimprejšnjo obnovo in za boljše pogoje za naše delovanje naprej.
3: Častitljivih 100 let neprekinjenega delovanja pa praznuje tudi 42-članski mestni pihalni orkester Radlje ob Dravi, ki prav tako deluje pod okriljem kulturnega društva. Orkester od leta 2008 vodi dirigent Dejan Kus. Godbeniki bodo jubilej proslavili dan kasneje, v soboto, s parado pihalnih godb po Radljah ob Dravi, ki se bo začela ob 15. uri.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Trenutne temperature po koroških dolinah, kjer dežuje, so okoli 15, na Uršli gori pa imamo 8 stopinj. Padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije, ne samo Koroško, popoldne in proti večeru bodo postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 15 do 20. Po noči bo na jugozahodu spet začelo deževati, proti jutru se bodo padavine razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 8 do 14, najvišje dnevne pa od 18 do 21. Kaj pa vikend? V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, ampak z neba ne bo nič padalo. V nedeljo pa na to sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah.
5: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
6: Na koroških cestah ni posebnih težav. Deževanje, dež ovira promet, ampak ne tako zelo hudo, da bi šlo kaj narobe, previdnost pa vsekakor ni odveč. 041 727 727, če kaj opazite.

0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Evropski teden mobilnosti. V Slovengradcu bomo znova pokazali, da se da po mestu tudi drugače. Peš, s kolesom, s skirojem ali z javnim prevozom. Manj voženj z avtomobilom pomeni več prostora za ljudi, čistejši zrak in prijetnejše mesto. Med 16. in 22. septembrom naredi spremembo tudi ti, Mestna občina Slovengradec.
3: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
7: Avtocenter Ravne.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
12: Želite plačevati manj za elektriko?
13: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
12: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
14: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovengradec.
15: Kulturni dom Slovengradec.
16: Ta teden v kinu. V četrtek ob 19. grozljivka Nevidno zlo. V petek ob 18. romantični film Čarovnice za vsak dan 2. In ob 20. grozljivka Okus strahu. V soboto ob 16. animirani film Bacek Jon 3. Skrivnost šotnega dola. Ob 18. animirani film Kojot proti sistemu. In ob 20. zgodovinski film Odiseja. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje. Animirani film Minjoni in pošasti. Ob 17. komedija Spa vikend. In ob 19. pustolovski triler Zvezde nad tišino. Vabljeni.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: V svetovnem dnevu varnosti pacientov vas danes Splošna bolnišnica Slovengradec vabi na dan odprtih vrat. Zdravstveni dom Slovengradec pa obvešča, da je sprehod po mestnem jedru z Igorjem Štamulakom in Damirjem Dugoničem zaradi slabega vremena odpovedan. Dogodek Gremo v mesto, pozdravje bo namesto tega potekal v prostorih MKC-ja. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Pridite na Mos in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Mosu. Koroški radio. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil

0: komisije Ursula von der Leyen predlagala, da bi Kanada dobila status pridruženega članstva v Uniji. Predlog je označil za smešnega in opozoril, da bo uvedel zelo visoke carine, če bo v tem prepoznal sovražno dejanje. Von der Leyen je predlog predstavila v govoru o stanju Unije v Strasburu, vrh med Evropsko unijo in Kanado pa je napovedal konec oktobra v Montrealu. Interni nadzor Darsa pa je pokazal, da je pokvarjeno tovorno vozilo pred avgustovsko tragedijo na primorski avtocesti predolgo stalo v odstavni niši. Tam je stalo več kot 6 ur, čeprav bi ga morala pogodbena vleka po klicu odstraniti najpozneje v 45 minutah. V tovornjak je trčil osebni avto, umrli so 2 otroka in starejša ženska. Dars je ugotovitve posredoval policiji, odgovornosti pa zaradi preiskave ne komentira. In še o tatvini vredni dobrega kriminalnega romana. Z tovornjaka na Nizozemskem so ukradli 4 še neizdane izvode spominov Dianinega brata Charlesa Spencerja. Knjiga izide prihodnji teden, policija pa preiskuje, ali so tatovi natančno vedeli, kaj iščejo.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Najvišje temperature danes bodo od 15 do 20. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne pa od 18 do 21. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Trenutne temperature po koroških dolinah so okoli 15, na Uršli gori pa 8 stopinj.
1: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
2: Previdno po koroških cestah, kajti kar močno dežuje, vse v Slovenjgradcu kar močno dežuje, zato torej še posebna previdnost ne bo odveč, ni težav posebnih na koroških cestah za zdaj in naj tako tudi ostane. Če pa vi kaj opazite, naša številka je 041-727-727. Dobar dan z Koroškega radija, danes je četrtek, 17. september, ura je 10:04 in to uro začenjamo z enim Nemcem, ki se dela Italijana, Nino De Angelo v skladbi La Valle del Eden.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
2: V gostilni Brančurnik na Prevaljah imajo danes za malico česnovo juho, piščančja bedra po mediteransko, svaljke in solato ali pa štalsko ponev, riž in solato. Vsak dan pri Brančurniku na voljo dunajski zrezek, priloga solata, pečen odojek, priloga solata ali pa solatni krožnik s tuno. Bowling center Bajta Radlje ob Dravi za malico svinski zrezek v lovski omaki in pire krompir pa solata, rižota s piščančjim mesom in zelenjavo in solata, gratinirane testenine z jabolki in skuto in kompot. Vsak dan je na voljo dunajski zrezek s prilogo, solata in vampi v omaki. Pizzerija Gajbica Ravne na Koroškem danes je za malico pohorski lonec in sladica. Poleg tedenskega menija so vsak dan zjutraj in popovdne na voljo tudi vampi po tržaško, pasulj s prekajeno vratovino, veganski pasulj, sladica, veganski golaš s sojnim mesom in sladica, goveji golaš in segedin golaš. Gostilna Rešer Črno na Koroškem, za malico danes imate tam špagete z bolonsko omako in solato, lahko pa tudi pasulj. Želimo vam dober tek.

0: Don't Be So Shy, to je skladba, ki jo zavrtimo v nadaljevanju, še prej pa skok v poslovno cono Pameče in to poslovno cono Pameče 3. Tam prvo podjetje že gradi svoj prostor in to je podjetje Robeta. Podrobnosti sledijo.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
12: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
16: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-ja.
17: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V poslovni coni Pameče 3 se končno začenjajo prve naložbe. Župan Tilen Klugler.
19: Ja, v poslovni coni Pameče investitor Robeta začenja z gradnjo proizvodne linije in pa prodajne linije. Nekje v naslednjem letu bo ta cona dobila čisto novo podobo, se pravi, v njej bo zrasel nov sodoben proizvodno prodajni center avtodomov in jaz se veselim, da bo do na razpolago nova delovna mesta in pa tudi nekaka novo podjetje, ki se iz podjetniške cone v Tiški vrh seli v Slovengradec.
18: Kaj pa na drugi strani poslovne cone, čez glavno cesto Slovengradec-Dravograd?
19: Na desni strani, če se pa peljemo proti Dravogradu, pa nameravamo urediti ta poligon varne vožnje. Se pravi, da bodo lahko mladi, ki želijo opravljati spit, le tega opravljali tudi tu pri nas na Koroškem, kajti Agencija za varnost v prometu nas že vrsto leto opozarja, prosimo jih seveda za podaljšanje roka, da uredimo ta poligon varne vožnje, kajti drugače

0: na Koroškem več mladi ne bodo mogli upravljati izpita iz nobene kategorije, morali bodo ali v Velenje, v Celje, in zato je tudi naša naloga, da nekje na Koroškem, pa jaz verjamem, da bo lahko to tu pri nas, ta poligon tudi naredimo.
1: Pojasnil je še, kako daleč je projekt.
0: Trenutno poteka nakup pridobitev naših zemljišč v tej coni in pa seveda nekako pričenjamo tudi z samim podrobnim prostorskim načrtom za umestitev letega. Investitor najverjetneje bo mestna občina, seveda pa je naša želja, da dobimo kje kakšna tudi nepovratna sredstva za samo izvedbo, ampak danes poteka, danes smo v fazi, ko lahko rečem, da poteka pridobivanje zemljišč in pa priprava na občinski podrobni prostorski načrt.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Po koroških dolinah je temperatura okoli 15 stopinj Celzija, na Uršli gori pa 9, padavine bodo, torej so že zajele večji del Slovenije, popoldne pa bodo postopno slabele in prehodno po večini ponehale, temperature danes od 15 do 20. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, dež se bo razširil predvsem nad južno Slovenijo oziroma južno polovico države. Jutri pa bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne pa od 18 do 21. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Promet po Koroški normalno poteka, kljub dežju. Naj tako tudi ostane, previdnost pa seveda ne bo odveč. Če kaj opazite, da bi narobe šlo, 041 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. It's a heartache, nothing but a heartache.

0: Mestna občina Slovenjgradec vabi vse upokojence in invalide na prijetno nedeljsko druženje. Že od 10. ure dalje v prireditvenem šotoru Adient. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Bone prejmete pri društvih. Vabljeni na sproščeno srečanje in prijetno druženje. Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov vas danes Splošna bolnišnica Slovenjgradec vabi na dan odprtih vrat. Zdravstveni dom Slovenjgradec pa obvešča, da je sprehod po mestnem jedru z Igorjem Štamulakom in Damirjem Dugoničem zaradi slabega vremena odpovedan. Dogodek Gremo v mesto po zdravje bo namesto tega potekal v prostorih MKC-ja. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Blondie in Heart of Glass, v nadaljevanju pa zavrtimo Tiesto in Tate McRae v skladbi 10:35. Še prej pa o tem, da Trump viha nos ob novici, da naj bi Kanada postala pridružena članica Evropske unije. Seveda viha, daj ga pa ne viha.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobr dan, voščim Ulja Šegula. Slovensko Istro so zjutraj dosegle močnejše nevihte z nalivi, razelektritvami in močnimi sunki vetra. Kot opozarja Agencija za okolje, so se do devetih razširile tudi v zaledje in segle vse do Postojne. Zdaj svojo pot nadaljujejo v notranjost države. Predlog, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije, pa je razburil Donalda Trumpa. Ameriški predsednik je zagrozil z zelo visokimi carinami oziroma omejitvijo trgovine z Evropo, če bi potezo ocenil kot sovražno. Predlog je sicer včeraj v Strasburu predstavila Ursula von der Leyen, danes pa bo Evropski parlament nagovoril še kanadski premije Mark Carney. Na avtocestah in hitrih cestah po vsej državi pa je za danes napovedan poostren policijski nadzor. Poteka tudi akcija za večjo varnost pešcev, kolesarjev, motoristov in uporabnikov električnih skirojev. Današnji Evropski dan brez smrtnih žrtev v prometu ima cilj, da na cestah vsaj en dan ne bi umrl nihče. Lionel Messi pa je z Inter Miamijem osvojil novo lovoriko in dosegal svoj 100. gol za klub. Ob zmagi z 2:0 proti mehiškemu Cruz Azulu je zadel že v 24. minuti. Campeones Cup je sicer tekmovanje med prvakoma ameriške in mehiške lige. In zanimivo, Messi je svoj prvi gol za Inter Miami leta 2023 dosegal prav proti Cruz Azulu.
1: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
2: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Danes bodo padavine zajele vso Slovenijo, če že niso zajele vse Slovenije, ampak popoldne in proti večeru bodo postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature bodo danes od 15 do 20. Po noči se bodo padavine spet začele pojavljati in se bodo proti jutru razširile predvsem nad južno polovico Slovenije. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najviše čez dan pa od 18 do 21. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, v nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom, po nekaterih nižinah popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Temperature po koroških dolinah 15 stopinj, na Uršli gori pa 9.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Na koroških cestah ni posebnih težav, če kaj opazite, naša številka je 041-727-727. Srečno vožnjo. Dobar dan z Koroškega radija, v četrtek 17. septembra, minuta je čez 11. v nadaljevanju veliko dobre muzike na Koroškem radiju, v tej uri pa tudi oddaja v žarišču, ki jo tokrat pripravlja Mateja Kotnik in sicer se je pogovarjala z direktorjem Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, doktorjem Vladimirjem Toplerjem. Vabljeni k poslušanju.

0: žarišču.
1: V oddaji v žarišču tokrat gostimo poslovnega direktorja Koroške regijske bolnišnice Vladimirja Toplerja. Gospod Topler, lepo pozdravljeni v našem studiu.
2: Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi naši poslušalci.
1: Začniva z medicinskim žargonom. Kako hudo je s pacientom? Po imenu Splošna bolnišnica Slovenjgradec potrebuje po vašem umetno dihanje, infuzijo, morda celo kirurški poseg. Kakšna je vaša diagnoza?
2: Moja diagnoza je, da je bolnišnica Slovenjgradec v dobrem stanju, da upravlja vse funkcije, zaradi katerih je bila ustanovljena, da pa ima že približno 10 let težave z financami, da je potrebno prestrukturirati tudi njeno notranje delovanje. Ampak tisto, kar je pomembno, od takrat, ko sem nastopil funkcijo, pa do danes so bile težave predvsem za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, tako na interni, pediatriji, zdaj se kaže še na drugih stvareh, ampak probleme rešujemo. Bolnišnica normalno deluje, ljudje tisto, kar je pomembno, dobivajo ustrezne zdravstvene storitve.
1: Zaradi kadrovske stiske tudi sami veliko delate kot zdravnik. V kakšni vlogi pa se počutite bolje kot zdravnik ali kot direktor?
2: Da, naj povem, da pravzaprav ne samo zaradi kadrovske stiske, ampak kot zdravnik delam, ker je to moje osnovno poslanstvo. Veliko boljše se počutim, ko delam kot zdravnik, izvajam tisto poslanstvo, zaradi katerega sem študiral, zaradi katerega mi je medicina tako ljuba. Kar se pa tiče vodenja bolnišnice, je pač to bila v neki dani situaciji ena možnost, da pomagam, da se bolnišnica ponovno utrdi in prične z takšnim delovanjem, ko si vsi želimo. In še ena stvar je pomembna. Jaz in moji kolegi, ki smo tukaj, ali pa zaposleni tudi stali kader, imamo veliko pripadnost bolnišnice. To je naša bolnišnica in zato tudi mogoče bolj čustveno gledamo na stvari, kot če bi gledali z

0: zgolj skozi funkcijo direktorja ali zdravnika.
1: Kaj kot zdravnik vidite v bolnišnici, kar morda kot direktor ne bi, in obratno, vam je vodenje bolnišnice spremenilo pogled tudi na delo zdravnika?
0: Naj povem, da bi mogoče bilo dobro, da bi bil vsak nekaj časa direktor, da bi spoznal stvari tudi iz druge strani, ne samo za enega. Enake stvari, kot sem jih videl prej kot zdravnik, jih vidim tudi danes in se nakazujejo rešitve, vendar včasih te rešitve glede na vse zunanje dejavnike, na vplive, na katerem nijem vpliva, ne moreš urediti. Mislim, da je še vedno možen bolnišnico v okviru obstoječega sistema racionalizirati, boljše izrabiti kadrovske resurse, po drugi strani pa opažamo, da je kadrovska stiska velika, da so razni omejevalni faktori tudi pri delu zdravnikov, saj ko si star nad 55 let, ko imaš manjše, mlajše otroke, ti ni potrebno delati v času dežurstva in to povzroča veliko nelagodje pri tistih, ki te pogoje izpolnjujejo, ostajajo v manjšini in morajo veliko krat delati neprekinjeno zdravstveno varstvo.
1: Ta vaša dvojna vloga v bolnišnici je seveda izjemno naporna. Kako dolgo pa je po vašem takšen dvojni položaj sploh vzdržen?
0: Glejte, ta položaj sem napovedoval že aprila, ko sem povedal, da smo na rdeči črti, ko je odstopal gospod Vačovnik, in da če bo odstopal, smo prekoračili to rdečo črto, ker se postavlja tudi moja vloga kot direktorja. Seveda bi zame bilo najboljše, da grem, da upravljam delo zdravnika, vendar čutim dolžnost in odgovornost do naše bolnišnice, da to delo še vedno opravljam prej. Upam, da se bo našel nov direktor, nov strokovni direktor, ki bo prišel in seveda ustrezno nadaljeval delo.

0: Vladimir Topler, poslovni direktor Slovenjgraške splošne bolnišnice, je še vedno gost v oddaji V žarišču. Pogovor nadaljujeva o kadrih. V bolnišnici je zaposlenih kar 951 ljudi. Koliko jih vsak dan manjka in zakaj jih pravzaprav ni na delovnem mestu?
1: Glejte, res je, morda samo še, da malo raztomačimo to številko 951, od tega je nekaj več kot 100 zdravnikov, nekaj več kot 40 specializantov, približno nekaj več kot 400 diplomiranih in srednjih medicinskih sester. Vsak dan jih manjka približno 25%, te ljudi je treba nadomestiti in tukaj nastajajo veliki problemi. Glavni razlog je seveda bolniška odsotnost, porodniške, izobraževanje in tudi nekateri drugi faktori, ki vplivajo na to.
0: Zaradi veliko odsotnosti pa tudi pomankanja zdravnikov zelo težko sestavljate urnik dežurstev. V njem je vse več lukenj, ki jih tudi zdravniki za zelo dobro plačano delo v drugot niso pripravljeni pokriti. Je po vašem bolnišnica pred kadrovskim zlomom?
1: Glejte, podobne težave, kot jih imamo mi, imajo tudi druge bolnišnice, morda na drugih področjih. V Sloveniji je 4 bolnišnice, ki nima rentgenskega oddelka, nimajo rentgenologa, ki je nujno potreben pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva. Mi se soočamo z problemom na internistiki, pediatriji, v zadnjem času tudi na kirurgiji. Imeli smo velike probleme, kadrovske stiske na področju anesteziologije, ki smo jih uspešno uredili. Kaj je glavni problem? Glavni problem je, da vse moči vlagamo v to, da zagotovimo urgenco, neprekinjeno zdravstveno varstvo, da imajo ljudje občutek, da je bolnišnica pripravljena, ko bojo rabili, seveda pa zaradi tega odpada tudi kakšen drug program, ki ga bi radi delali, ker nimamo kadrovskih resursov, kaj se pa kaže tudi v tem, da realizacija ni takšna, ko bi jo želeli in seveda posledično tudi prihodki niso tako visoki, ki bi jih potrebovali.
0: Občutek je, da bolnišnica deluje intenzivno samo dopoldne, popoldne pa se nekako zavije v nek molk, v neko zatišje. Ali je ta vtis napačen?
1: Ne, ta vtis je takšen, kot je. To je povsod. Mi bi si želeli, da bi se ta delovni dan, ki je najbolj aktiven dopoldne, tudi prinesel, vendar se moramo zavedati, a ne, da v vseh bolnišnicah je aktivnost predvsem dopoldne, ko so ljudje na deloviščih. Na enem delovišču rabimo specialiste različnih strok in glede na to je seveda gro tega dela v dopoldanskem času. Del smo ga premestili tudi v popoldanski čas, predvsem pa v času izvenrednega delovnega dela, govorimo predvsem v dopoldanskih urah, opravljamo neprekinjeno zdravstveno varstvo.
0: Gospod Topler, ali je zato več helikopterske nujne medicinske pomoči opaziti in videti po koroških krajih v popoldanskem času in večernem seveda tudi?
1: Ne, mi normalno delamo, ne glede na časovne omejitve. Tisto, kar se dogaja, je seveda, da zunanji zdravniki, reševalna služba naroča helikopterske prevoze za ljudi, ki morda potrebujejo kakšno storitev, ki jo v naši bolnišnici ne izvajamo. To nima dobene veze z bolnišnico. Bolnišnica 24 ur na dan opravlja vso dejavnost, ki je potrebna za zagotavljanje neprekinjene zdravstvenega varstva.
0: Ali ste zaradi pomankanja kadra morda že pred odločitvijo, da boste morali ali zmanjšati ali celo ukiniti katerega od programov?
1: Glejte, mi zmanjšujemo določene programe samo zaradi tega, da lahko zagotavljamo neprekinjeno zdravstveno varstvo. Vendar se trudimo, da jih nadomeščamo tudi na drug način, z delom preko podjemnih pogodb, z delom izvenrednega delovnega časa. Veliko krat imamo zunanje izvajalce, tako da stvari tečejo in naj povem, da približno 97% realizacija je bila do sedaj in upamo, da bomo vas program, ki ga imamo do konca leta, tudi 100% realizirali. Tako da za enkrat večjih izpadov ni, so pa veliki napori, da zagotavljamo to, kar je nam za pogodbo bilo dogovorjeno. In še enkrat naj povdarim, glavni problem je neprekinjeno zdravstveno varstvo, dežurstvo, ker tukaj pa imamo probleme. Tako v Slovenjgraški, kot tudi v ostalih bolnišnicah.

0: v žarišču. Slovenjgraška gostilna.
1: Vabljeni na druženje in kulinarične užitke v mestno jedro Slovenjgradca.
0: Predstavniki vaških skupnosti in mestnih četrti bodo za vas pripravljali brezplačne porcije jedi na žlico.
1: Za dobro vzdušje bo poskrbel ansambel OK.
2: Zato pa pojemo prelepo pesem to.
0: Dobimo se v soboto 19. septembra od 10. ure dalje na glavnem trgu v Slovenjgradcu.
1: V primeru slabega vremena bo dogodek v prireditvenem šotoru pri bivšem Adientu.
0: Zakaj bi kuhali doma? Gremo v mesto.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Uada.
9: Uada ni samo za hotelske goste.
8: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lepenja dry floating.
9: Ob nedeljah pa se razvajajte na Uada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
8: Uada, privoščite si trenutek zase.
10: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
11: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: V žarišču.

0: V zadnjem desetletju so Koroško regijsko bolnišnico vodili trije direktori. Zadnjega Vladimirja Toplerja gostimo v oddaji v Žarišču. Vsi trije, gospod Topler, so ustanovo vodili z izgubo, ki se je skozi leta samo kopičila. Spomnite, kakšno izgubo ste podedovali od svojega predhodnika.
1: Ja, izguba je bila približno enaka, nekje okrog 20 milijonov. Delno smo jo sanirali sami z racionalizacijo, delno je za 5 milijoni sanirala država, vendar je izguba sedaj približno enaka. Pred temi tremi direktori, ko ste jih omenili, sem bil 9 let direktor bolnišnice, tudi jaz, takrat smo vsa leta bolnišnico vodili pozitivno. Seveda se vzroki skrivajo v tem, v organizaciji bolnišnice, s tem, da imamo veliko programov, da določeni programi finančno niso donosni, ampak jih zaradi tega, ker so potrebe naših ljudi, delamo še vedno naprej. Nekatere bolnišnice so se usredotočile na to, da delajo pač tiste bolj profitabilne programe, ostalo pa se umika, tako da izguba je približno vsa ta leta bila približno enaka. En del je imel vpliv COVID, ker nismo upravljali dela, drugi velik vpliv je bila zdravniška stavka, ko se je upravljalo manj dela, drugače pa bolnišnica posluje z izgubo približno zadnjih nekaj let. Sem pričakoval, da bomo lahko ta trend predrugačili. Smo ga v prvi polovici leta 2025, ko smo poslovali pozitivno, na to je pa prišlo tudi do velikih sprememb, predvsem do vpliv plač, kjer smo v leto 2025 za plače dali 6 milijonov več, to je iz 42 na 48 milijonov, pa še druge aktivnosti so bile, ki so nam povzročale, da imamo sedaj težave enako, kot so bile tudi prej.
0: Torej, za vse vendarle ne gre kriviti samo poslovodstva v slovenskih bolnišnicah, nekaj tudi sistemskih anomalij.
1: Seveda, vsak direktor, ki upravlja to funkcijo, najprej, če je pošten, pogleda pri sebi, kaj bi lahko naredili. Dejstvo je, da nekatere bolnišnice poslujejo pozitivno, nekatere poslujejo negativno. Je pa res, da je tudi tiste, ki poslujemo negativno, velik vpliv zunanjih dejavnikov, na katerega nimamo vpliva. To je kadrovska situacija, mi dajemo razpise, ljudi ne dobimo, potem so razne sindikalne zahteve, ki so vedno večje, tudi ni v naši domeni, jih moramo zgolj upoštevati.
0: Kakšna bo izguba ob koncu leta, če se v bolnišnici ničesar ne spremeni?
1: Glejte, v bolnišnici so bili tudi direktori pred mano, pa so delali aktivnosti, da so zmanjšali izgubo. Tudi mi smo v lanskem letu naredili veliko aktivnosti, da se je izguba zmanjšala. Bila je tam nekje, če odštejemo teh 5 milijonov, okrog 3,5 milijonov, bistveno manjša, ko pa smo imeli po 5, po 7 milijonov prejšnjih letov. V letošnjem letu je bila v prvih šestih mesecih 2,4 milijona, pa smo že takrat delali vse sanacijske ukrepe, tudi sedaj delamo. Zelo težko je povedati, kakšna bo izguba, bo se pa gibala verjetno nekje okrog 5 milijonov, s tem, da upamo, da bomo realizirali program v celoti.
0: Imate, gospod direktor, občutek, da zaposleni v bolnišnici razumejo, da so spremembe nujne, ne glede na to, kdo sedi na direktorskem stolčku?
1: Ja, glede, to je zelo težko vprašanje. Mislim, da se ljudje zavedajo, da si je situacija takšna, vendar vsak vztraja pri tistem svojem mnenju, ki ga ima, in meni, da ni odgovoren za poslovanje bolnišnice in da mu pač pripadajo določene stvari. Mislim, da bo to mentaliteto potrebno spremeniti, potrebno bo spremeniti tudi vlogo sindikata, stroke, ker direktor ne more biti podrejen ne sindikatu, ne stroki, ampak more biti obratno. Zato se pa vsi trudimo, da bi tako v prvi fazi predvsem poslanstvo skrbeli za bolnike in drugič, da bi bili pogoji za kader dobri. To je naša želja in na tem delamo.

0: oddaji V žarišču se s poslovnim direktorjem Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Vladimirjem Toplerjev pogovarjava o razmerah v ustanovi. A vse vendarle ni tako brezizhodno, gospod direktor. V okolici bolnišnice vlada prava prizidkomanija. Katere naložbe trenutno potekajo in kaj konkretno prinašajo pacientom?
1: Glejte, bom začel s tem, da ne samo prostori, ne samo aparature, ampak ljudje so tisto naše največje bogatstvo. Imamo čudovite sodelavce, s katerimi je prijetno delati, da se najdejo tudi manj prijetni, je pa v vsaki družbi normalno. Poleg tega naj povem, da smo uvedli številne nove načine zdravljenja, tudi inovativne, bili med prvimi v Sloveniji. Kar se tiče tega, bom pa začel, da imamo sedaj izgradnjo prizidka k urgenci, ki bo omogočil, da bomo lahko imeli 24-urno enoto za hitre preglede locirano v bolnišnici, da bojo imeli ljudje enoten pristop v urgentnih stanjih skozi ena vrata bolnišnice in bojo potem ustrezno triažirani, tako na primarni kot na sekundarni nivo. Na drugi strani se gradi prizidek k lekarni, ki bi nam omogočil bistveno boljše delo, skladiščenje zdravil in vsega tega. Pred nekaj dnevi smo začeli z izgradnjo, posodobitvijo nove kuhinje, milijonski projekt. Vsi ti projekti so bili financirani s strani EU in smo naredili ogromno napora, da smo zagotovili vse birokratske zadeve in da smo tudi časovno uspeli. Naslednje stvari, ki jih je treba poudariti, je, da smo dobili dva nova rentgenska aparata, ki omogočajo tako bolnici kot širši okolici ustrezno slikovno diagnostiko. Pridobili smo novo magnetno resonanco, tako da imamo sedaj dve magnetne resonanci. Nov ultrazvok, ki omogoča bolj kvalitetno delovanje rentgenskega oddelka. V operacijski dvorani smo dobili kirurški robot Da Vinci, ki nam omogoča res opravljanje modernih, tehnološko sofisticiranih operativnih posegov. Imamo tudi sanacijo mamografa za slikanje dojk, da hitro odkrijamo raka, kupujemo novega na področju operacijskih dvoran, kupujemo nov rentgenski aparat, ki nam bo omogočil, da bomo upravljali posege do zdaj in tisto, kar je razveseljivo, mi smo začeli z operativnimi posegi na hrbtenici, imamo mlade, nadobudne, čudovite zdravnike, ki delajo, tako da je na vseh področjih veliko dela. Najpomembnejša stvar pa je rušitev najstarejšega dela kloštra, kjer bomo za približno 55 milijoni zgradili nov oddelek. Ko smo ga zdaj preprojektirali, smo ga naredili tako, da bo v njem možno preseliti celotni star kirurško-ginekološki oddelek, kjer je izvajajo dejavnosti in ga na ta način potem čez čas tudi ustrezno izvesti novogradnje. V tem času bomo pa imeli dobre prostore, ki nam bojo omogočili, da bomo tudi zagotovili tako imenovano kritično infrastrukturo. Tu bo tudi novo parkirišče, novo zaklonišče, predvsem pa bojo tri nadstropja namenjena za hospitalno dejavnost z vsemi časoprimernimi higiensko-bivalnimi prostori in seveda tudi infrastrukturo, ki bo omogočila, da lahko pooperativno ali pa preoperativno pacienti bivajo v teh oddelkih.
0: Kako naj poslušalcem na enostaven način razloživa situacijo, ko morate hkrati varčevati, hkrati sanirati poslovanje, hkrati pa tudi vlagate v razvoj?
1: Glejte, ko prvič to varčevanje se odvija vse čas. Mislim, da smo vsi direktorji zavezani temu, želimo. Drugič, če ne bomo vlagali v tehnologijo, smo iz te zgodbe izpadli. Tako da imamo, mislim, dobre pogoje, kar se tiče bivalnih na določenih področjih. Ne. Naj povem, da imamo v bolnici 360 postelj, v popričju je zasedenih tam nekje od 180 do 200, v poletnih časih, ko so dopusti manj, ampak niso vse te postelje aktivne, tako da ne bi imeli občutek, da imamo polovico postelj, ampak povem zaradi tega, da je možnost, da se za svojo infrastrukturo širimo, da je možnost, da razširimo programe. Kar se tiče ozkega grla tehnologije, smo danes vrhunsko opremljeni, tako da lahko upravljamo delo. Manjka pa nam seveda, da določene miselne vzorce spremenimo, naredimo tako, da bojo v času primerni.

0: Gospod Topler, za konec nekoliko bolj osebno, ves čas govoriva o številkah, kantrih, izgubah, investicijah. Vi ste pa v tej zgodbi tudi zdravnik in človek, ki je s to bolnišnico zelo tesno povezan. Kaj vam osebno pomeni Splošna bolnišnica Slovenj-Gradec?
1: Ja, glejte, res je, jaz sem s to bolnišnico osebno, čustveno, močno povezan. Razen 4 leta, ki sem jih preživel v parlamentu, je to moje edino delovno mesto. Rad imam to bolnišnico, jih hočem nekaj dajati in tudi ta bolnišnica je meni pa mojim bližnjim veliko dala in želim, da ostane varna in kakovostna naprej. Tisto, kar moram povedati, se tej bolnišnici zdravi 15 tisoč ljudi na hospitalnem oddelku in približno 250 tisoč pregledov naredimo. Naj povdarim, to niso številke. Za vsako to številko se skriva človek, nam bližji, nam manj bližnji z svojo žalostjo, skrbjo, potrtostjo in smo veseli, da lahko tem ljudem pomagamo. In prav iz tega razloga sem takrat tudi sprejel funkcijo direktorja. Poslanstvo bolnišnice, bolnišnica je stalnica, funkcija direktorja je pa minljiva stvar, traja časovno obdobje, pa je ni več in prav za to poslanstvo, za to stalnico gre in zaradi tega sem tudi takrat prevzel vodenje bolnišnice.
0: V zadnjem obdobju ste že večkrat zagrozili, da boste odstopili. Kaj vas je doslej še vedno zadržalo?
1: Glejte, prva stvar je predvsem bolnišnica. Njena vloga, njen pomen, zaupanje ljudi, ki zaupajo v našo bolnišnico, potem delo vseh generacij pred nami, ki so v težjih razmerah gradili to bolnišnico, je tisto, kar me je zadržalo. Zaradi tega sem sprejel funkcijo direktorja. Veliko krat je težko, pa ko se na to spomnim, nekako vztrajamo naprej. Druga stvar je, da je v tej bolnišnici veliko predanih, humanih kolegov, pa tudi ostalih sodelavcev, ki delajo. In je ena stvar, so pa v zadnjem času stvari vodenja težke, tako pri nas, kot tudi drugod. Veliko je dejavnikov vplivov, na katere kot direktor nimam vpliva, jih moram izvrševati, se pa kažejo predvsem v finančnih rezultatih.
0: Nova vlada je v svetu zavoda zamenjala vse svoje predstavnike in imenovala tudi novega predsednika sveta. Imate občutek, da se maje tudi vaš stolček?
1: Glejte, naj povem, bom s prejšnjim svetom, da smo dobro sodelovali, da so bili pripadni bolnišnici in tudi novem svetu in novem predsedniku gospodu Šumahu izrekam so priznanje, ker se res požrtvovalno trudi za nas, tudi nagovarjal, naj vztrajamo na tej poti, da skup dosežemo stvari. Kar se pa tiče stolčka, ne, nisem prišel v to bolnico zaradi stolčka, zaradi funkcije kot funkcije, ampak zgolj zato, da z nekimi izkušnjami, znanjem, ki jih imam, pomagam, da ta bolnišnica nadaljuje pot, ki je njena stalnica. Tisto, kar je treba povdariti, ko opazujem, ko gledam, obiskujem druge bolnišnice, ne glede na vse težave, ki jih imajo, naj povem, da smo še vedno izrazito dobra bolnišnica, ker ljudje dobijo ustrezne storitve v doglednem času, da imamo velik strokovni razvoj in čudovite ljudi, ki so pripravljeni delati na tem področju. To je tisto, ki nekako kompenzira vse te ostale stvari, ki nekako govorijo o tem, da bi bilo morda dobro zamenjati funkcijo.
0: Če sva začela z medicinskim izrazoslovjem, pa mi dovolite, da z njim tudi končam. Kot zdravnik brško ne predpišete kakšen recept?
1: Da, seveda.
0: Kakšnega bi napisali za vašo bolnišnico? Obstaja kakšen antibiotik, ki bi pomiril tako hudo vnetje? In če antibiotik ne pomaga, je potrebna kakšna operacija, kje bi najprej zarezali?
1: Glejte, tisto zdravilo, ki ga bi z velikim veseljem predpisal, je zdravilo, da se bi zavedali, da je to naša bolnišnica in da ne bi spraševali, kaj bo bolnišnica naredila zame, ampak kaj bom jaz za bolnišnico. Če bi tako razmišljali, mislim, da bi bilo veliko problemov manj. Tukaj je poslanstvo, to poslanstvo je pomembno za vse nas in tukaj vidim največje zdravilo, da smo zavedali, da je to naša bolnišnica in da bi vsak po svojih najboljših močeh pomagal, da bi se razvijala in delovala še naprej tako, kot je do zdaj.
0: Pa kakšna finančna injekcija najbrž ne bi bila odveč?
1: Seveda, to si vsi želimo, ampak finančna injekcija je eno, druga stvar pa moramo biti realni in pošteni in se vprašati, kot sem začel z tem zadnjim sklopom vprašanj, kaj lahko mi storimo, da bo našo finančno stanje boljše in če bomo skupaj stopili, lahko tudi na tem področju naredimo ustrezne korake naprej. Naj pa povem, da si že od prvega dne vsi prizadevamo za to, da že od prvega dne, ko so nastopil službo in tudi moji predhodniki, smo vsi delali tako imenovane sanacijske načrte.
0: Gospod Vladimir Topler, poslovni direktor Slovenjgraške splošne bolnišnice, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za naše poslušalce.
1: Hvala tudi vam.
2: V žarišču. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
4: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Mestna občina Slovenjgradec vabi vse upokojence in invalide na prijetno nedeljsko druženje. Že od 10. ure dalje v prireditvenem šotoru Adient. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Bone prejmete pri društvih. Vabljeni na sproščeno srečanje in prijetno druženje.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki se stavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
7: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
8: Tarzan, Primož, to, avto!
9: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
10: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Policisti v Radljah ob Dravi obravnavajo prevaro, v kateri je občanka izgubila več tisoč evrov. Neznanec ji je po telefonu obljubil prenos denarja s kriptoračunov. Po njegovih navodilih je nato namestila aplikacije in mu omogočila dostop do spletne banke. Policija svetuje, tak klic prekinite, ne posredujte podatkov in ne nameščajte aplikacij po navodilih neznancev. Donald Trump pa Evropski uniji grozi z visokimi carinami zaradi njenega zbliževanja s Kanado. Uvedel bi jih, če bi novo povezovanje ocenil kot sovražno do Združenih držav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je namreč predlagala, da bi Kanada postala prva pridružena članica unije. Podrobnosti tega predloga še niso jasne. Predsednica komisije poudarja, da sodelovanje ni usmerjeno proti nikomur. Tom Telefon medtem začenja kampanjo Sekstanje, s katero želi odpreti pogovor o intimnosti, zaupanju, mejah in privolitvi na spletu. Kot sporočajo iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, se lahko intimni posnetki hitro začnejo širiti brez soglasja. Mladostniki pa se takrat lahko znajdejo v hudi stiski ali celo izsiljevanju. Če se to zgodi, se lahko obrnejo na Tom Telefon na številki 116 111, kjer jim prisluhnejo in svetujejo. Kampanja pa vsebuje tudi nasvete, kako zmanjšati tveganja in kako ravnati tudi kot opazovalec.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: In kaj pravi vreme? Dober dan, do večera bo dež ponehal, segrelo se bo zgolj do 20 stopinj, pa še to ni nujno, pri nas na Koroškem vsaj. Najnižje jutranje temperature jutri od 8 do 13, sicer pa bo jutri oblačno s posameznimi plohami, čez dan pa do 21 stopinj. V soboto pa sprva oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala, nedelja bo sončna, se bo pa popoldne in proti večeru od severa začelo oblačiti. Na Koroškem dežuje pri 14 stopinjah.
3: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
4: In še na ceste, mokre so, ponekod seveda tudi bolj nevarne, zato skratka vozite previdno, strpno in nas obveščajte na 041-727-727.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sauc.
4: 3 minute čez 12, to je dober dan. Včeraj se je na Prevaljah zgodil tako imenovani čudež. Po dobrih 20 letih so Korošci nadigrali izjemen Maribor. Kako sta predsednik kluba in trener napovedala izid in kdo od poslušalcev je zadel rezultat? Slišite že kmalu.

Kamradi in hug yourself. 12 čez 12, to je dober dan, Koroški radio poslušate. Deževen četrtek pa je še vedno dobre volje po včerajšnjem uspehu Korotana.

0: se igrati.
1: Tolk maric, navijačev Koroške in Štajerske prestolnice in veselja na Prevaljah že dolgo ni bilo. Zgodil se je nogometni spektakel med domačim tretjeligaškim klubom Korotanom in prvoligašem Mariborom z zmago skromnih ljudskih igralcev Korotana. Mi smo na dan tekme v studiju gostili predsednika kluba Saška Taksa, ki je o igralcih in trenerju, pa tudi treningih, povedal tole.
2: Vsi igralci v klubu so vrhunski, vsi delajo 100%. Letos je res zagon top, ne vem kako razložiti. Celo Prevalje spet diha s tem Korotanom. Fajn je pogledati zvečer poln stadion, ko trenirajo. Ko ni to zdaj 5-6 igralcev, ampak jih je po 20 na treningu, tako mora biti, da so res treningi pravi.
1: No, ujeli smo tudi seveda trenerja Tina Kuzmo, ki je pred tekmo povedal zanimivo.
3: Kar se pa tiče samega poteka tekme, pa v 10 tekmah bi Maribor zmagal, na 9 tekmah, v eni tekmi pa je vse mogoče.
1: In vse mogoče se je tudi zgodilo. Sklici v živo smo podelili kar nekaj vstopnic in sprejeli tudi stave, tako mimo grede. Oto in Matevž sta imela prav.
4: Dobro dan, Oto pri telefonu.
1: Oto, kaj bo dobrega?
4: Ja, zmaga Korotana.
1: No, Saško, kaj boste rekli na to?
2: Oto, kak bo rezultat?
4: Mislim, da bo 2-1.
2: 2-1, odlično.
1: Wow. Še bolj natančno pa je zadev Matevž iz Mežice.
5: Korasa Matevž pri telefonu. Jaz napovem rezultat 1-1 in pa po penalah Prevalčani naprej.
1: Evo ga. Rezultat je presenetil mnoge z zavedanjem, da marsikateri nogometaš Korotana zaradi službe ne zmore vedno na trening in da niti na dan tekme ne dobi dopusta. Korotan, čestitke z Koroškega radija še enkrat.

Pa bot. 20:12, dober dan, vreme je obrnilo ploščo, iz vročine smo padli v nemilost dežja, vetra in nizkih temperatur, ampak na Koroškem zaenkrat še vse ok. Močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, razelektritve in močni sunki vetra pa prehajajo državo in v slovenski Istri imajo težave s poplavami meteornih voda in vetrolomi prav ta hip. Srečno v četrtek, mi pa nadaljujemo dan s svežo stvaritvijo nekdaj najboljšega kitarista v Sloveniji, danes Urškinega Bora Zuljana Stari greh.

0: Alex Warren, Fever Dream, 3 minute še do pol ene. Friends, If I Were Sorry nadaljujejo, mi pa še prej na enduro motor. Toni Mulec pred Dakarjem na zahtevno maroško preizkušnjo pravi, da bo dirkal zelo premišljeno.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si. Koroški radio.
7: Ratman Weekend. Vikend, ko se v Radljah vedno nekaj dogaja.
8: V soboto 19. septembra ob 10. uri vas čaka Palčkova dežela. Ob 15. uri velika parada pihalnih godb ob 100. obletnici mestnega pihalnega orkestra Radlje. Ob 18. uri pa zabava z ansamblom Juhej.
7: In nedelja ob 9. uri Ratman Tek. Ob 13. uri Marenberški Bograč. Ob 14. uri pa še Hmeljarski Likov.
8: Pridi v Radlje, res je lepo. Celoten vikend dogajanja na enem mestu. V prireditvenem šotoru ob bowling centru Bajta.
7: Organizator, Razvojno-socialni zavod, Radio ob Dravi.
9: Kmetija Špegl prodaja rjave kokoši nesnice, stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava, ob nedeljah tudi v Velenje.
10: 041-442-162.
11: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
15: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šoline. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
16: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
17: Obejš, kje pa?
16: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Motociklist Toni Mulec je pred novo veliko preizkušnjo. Tokrat se odpravlja v Maroko, kjer ga med 28. septembrom in 3. oktobrom čaka ena najzahtevnejših preizkušenj letošnje sezone. Zaradi zahtevnega terena, navigacije in razmer velja dirka v Maroku za zadnjo veliko generalko pred Dakarjem. Za Tonija Mulca je maroška preizkušnja zelo pomembna, saj je trenutno na drugem mestu v generalni razvrstitvi svetovnega prvenstva, bori se za naslov svetovnega prvaka. Iz Tonijeve ekipe sporočajo, da si želi koroški dirkač čim boljšega rezultata, vendar bo treba dirkati premišljeno. Ali, kot ponavadi reče Toni Mulec pred velikimi tekmami?
20: Moj cilj je, da dam vsak dan vse od sebe, kar je možno.
19: Dirka se bo začela s prologom v okolici Agadirja, nato pa bo tekmovalce vodila proti Zagori, kjer bodo sledile 4 krožne etape. Motoristi bodo v 6 tekmovalnih dneh, ki vključujejo prolog in 5 etap, prevozili skupno 2637 km. Od tega bo 1530 km hitrostnih preizkušenj. Več kot 40% omerjenega dela trase bo potekalo po pesku in sipinah, tekmovalce pa čakajo tudi kamnite poti, tehnični odseki in zelo zahtevna navigacija. Toni Mulec se bo v Maroko odpravil že pred začetkom uradnega programa, saj želi samostojno opraviti še nekaj dni treninga.
17: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Do večera bo dež ponehal, segrelo pa se bo danes zgolj do 20 stopinj, na Koroškem pa še to najbrž ne. Jutri bo oblačno s posameznimi plohami, zjutraj od 8 do 13, čez dan od 18 do 21 stopinj. V soboto bo sprva oblačno, čez dan se bo oblačno strgala, v nedeljo bo sončno, proti večeru pa se bo začelo oblačiti. 14 stopinj v Dravogradu in v Mežici, 15 v Slovengradcu in na Ravnah.
17: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
0: Previdno na cestah, mokre so, kakorkoli, strpno in obveščajte nas na 041 727 727.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

19 pred 13 je, dober dan, že imate svojega favorita, to je sen. Bližajo se počasi županske volitve, na Koroškem pa še čakamo vse kandidate. No, med tem pa danes odmeva novica iz štajerske prestolnice, spet po porazu Maribora sinoči na Prevaljah. Župan mestne občine Maribor, Saša Arsenovič, ki zaključuje drugi mandat, je prav danes poročil, da se na letošnjih volitvah ne bo potegoval za nov županski mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji. No, s tem daje več možnosti za zmago drugim kandidatom, med drugim tudi radijskemu novinarju Boru Grajnarju. Mi ostajamo doma, kjer je že znano, da se tako v Črni kot v Mislinji za županski stolček potegujejo po trije kandidati. Srečno!

0: 2026.
1: Od 3. do 30. septembra bodo Radlje ob Dravi znova zaživele v znamenju radeljskih srečanj. Čaka vas več kot 40 različnih dogodkov, od kulture, glasbe in športa, do dogodkov za najmlajše in družine.
0: Celoten program si oglejte na spletni strani zavodradlje.si in izberite dogodek zase. Najboljše pa je, da so vse prireditve za obiskovalce brezplačne. Vabljeni.
1: Koordinator dogodkov, Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi, s podporo občine Radlje ob Dravi.

0: vhodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Vedno vzemi vreme sabo, kadar greš. Če greš, prosim, vzemi tega sabo. Vaja Kondijo so nadaljevanju. Belgijska zasedba, ki je svoje štarte piše v leto 86, ime skupine pa seveda pomeni Pojdi z Bogom.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Mariborski župan Saša Arsenovič se na novembrskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat. Odločitev je sporočil danes in jo označil za osebno. Mesto sicer vodi od leta 2018, volitve pa bodo 15. novembra. Kot pravi, je svojo nalogo opravil. Kaj odločitev pomeni za njegovo nadaljno politično pot, pa ni pojasnil. Petrol medtem sporoča, da oskrba njegovih trgov z gorivi za zdaj poteka nemoteno. Tako pojasnjujejo po napovedi Saudske Arabije, da bo odpovedala nekatere pošiljke surove nafte evropskim kupcem. Petrol neposrednih posledic teh omejitev za zdaj še ne občuti. Francoske oblasti pa so navijačem Paris Saint-Germaina prepovedale potovanje na nedeljsko tekmo proti Marseju. Ukrep so sprejeli zaradi nevarnosti izgredov in resnih kršitev javnega reda. Francosko notranje ministrstvo opozarja predvsem na nasilje, ki na domačih tekmah Marseja pogosto izbruhne med navijači, pa tudi na napade na policiste.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: In kaj pravi vreme? Do večera bo dež ponehal, segrelo pa se bo danes samo do 20, ampak na Koroškem še tone. Jutri bo oblačno s posameznimi plohami, zjutraj od 8 do 13, čez dan od 18 do 21. V soboto bo sprva oblačno, čez dan se bo oblačno strgala, v nedeljo bo sončno, proti večeru pa se bo začelo oblačiti. 14 stopinj v Dravogradu in v Mežici, 15 na Ravnah in v Slovenjgradcu.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Hop na ceste, večjih posebnosti ne beležimo, vsem želimo srečno pot.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sauc.
0: 3 minute čez eno popoldne je, ko se zadovoljen gost gostilne v Slovenjgradcu oglasi na radiju za to, da pozdravi kelnarce v eter, je to vredno pozornosti. Ostanite z nami.

Number one. Marsikdo ali pa marsikatera je lahko number one. 13 čez 13 je dober dan z Koroškega radija. Ste dan že bili na malci. Prenekateri Slovengračani zelo radi sedajo za mizo gostilnice Tadej, med temi tudi Milan iz Miklavža, ki se je potrudil in prišel na radio posebej zato, da pohvali natakarce in kuharce te gostilne. Bravo. Dobar tek vsem in še naprej, drage punce, na dobre malce. Gremo za šank.

0: Like the Wind, Patrick Swayze, ena od njegovih skladb, odličen je bil. Tole pa je Joe, prav napisano D-J-O, skratka Joe End of Beginning v nadaljevanju, mi pa še prej. Na mesto Mojce Rjavec bo v Ravenskem občinskem svetu sedel Marjan Ruprecht. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.

0: potreben avtomobil? V Mislinji bomo v Evropskem tednu mobilnosti dokazali, da ni. Za krajšo pot izberi hojo ali kolo. Združi opravke ali se na pot odpravi skupaj z drugimi. Med 16. in 22. septembrom naredimo nekaj dobrega zase, za okolje in za naš kraj. Občina Mislinja.
1: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Narodni dom Mežica vas v četrtek 24. septembra ob 19.30 vabi na poseben glasbeni večer. Prihaja skupina Katalena s prepletanjem slovenske ljudske glasbe in sodobnega avtorskega izraza. V koncertu polnem energije, raziskovanja in glasbene svežine. Katalena, 25 let, četrtek 24. septembra. Dobrodošli na sedežih kulture.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
13: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Benzinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpelji svojega novega MG-ja.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Občinski svet na Ravnah na Koroškem ima novega člana. Potem, ko je Mojca Rjavec, Nova Slovenija, postala državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in ji je prenehal mandat članice občinskega sveta, je morala občinska volilna komisija občine Ravne na Koroškem izvesti postopek za nadomestitev člana občinskega sveta. Obe funkciji sta namreč po zakonu nezdružljivi. Ravenska občinska volilna komisija je ugotovila, da mandat za preostanek mandatne dobe pripada naslednjemu kandidatu z liste stranke Nova Slovenija, to je Marjanu Ruprehtu. Ta je funkcijo člana občinskega sveta tudi sprejel. Občinska volilna komisija pa mu je izdala potrdilo o izvolitvi. Marjan Ruprecht bo tako v Ravenskem občinskem svetu z delom začel že na naslednji seji. Pa še to, Mojca Erjavec bo jutri v Dravogradu gostja regijskega posveta lokalnih akcijskih skupin na Koroškem. Tema: razvoj slovenskega podeželja po letu 2027.
17: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
18: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
19: Do večera, pravijo meteorologi, bo dež ponehal in največ do 20 stopinj danes. Jutri bistveno drugače ne bo. Oblačno s posameznimi plohami, zjutraj od 8 do 13, čez dan pa do 21 stopinj. No, za vikend se spremeni slika, v soboto bo najprej oblačno, čez dan se bo oblačno strgala, nedelja se bo lepo sončno začela, zaključila pa oblačno. 14 stopinj v Dravogradu in v Mežici, 15 v Slovengradcu in na Ravnah.
17: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
19: Na cestah večjih posebnosti ne beležimo. Če vidite in veste drugače, nič 41 727 727 lahko tudi napišete. Srečno pot!

Volare in Gypsy Kings, 8 minut čez pol, drugo je dober dan v četrtkovem deževnem dnevu, kjer dobra volja ni dana na stran, ampak jo držimo z obema rokama. Kaj novega v športu nas zanima? Na parket gremo in na zelenice kakopak. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi igrala peto, hkrati zadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V italijanski Modeni se bo 5:59 zvečer za konec predtekmovanja pomerila z neporaženo Italijo. Nogometni zvezdnik in prvi nogometni milijarder Cristiano Ronaldo želi postati solastnik savskega kluba Al Nasr. Gre za klub, za katerega ta slavni napadalec igra že od leta 23 in vanj je že vložil 92 milijonov evrov, no natančneje v investicijski sklad, ki načrtuje prevzem kluba. Ma če ma, naj da. Mi pa še vedno ne moremo mimo zmage Korotana nad Mariborom, fantje, ki so danes že nazaj v službah. Užite slavo!

You're beautiful in James Blunt. Povejte ji, da je lepa, vsak dan mora to slišati. 13 minut še manjka do 14. En dober četrtek želimo in ker smo v malem petku, gremo z MK-jevim petkom naprej.

0: vse se zgodi. Yo. In če kaj zdi, ker sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
3: Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB+, in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: SG Fest 2026.
6: Parkirišče pri bivšem Adientu. Čaka vas vikend nore zabave.
7: Dobimo se v petek 18. septembra na parkirišču pri bivšem Adientu v Slovengradcu
6: od 19. ure dalje.
7: Za večerno zabavo pa bodo poskrbeli
6: DJ Teo,
7: skupina Šankrok
6: in zvezda večera Evan in Edini.
7: Magnifico! V soboto 19. septembra
6: pa vas bodo od 19. ure naprej zabavali skupina
7: Junostalgika in Prljavo kazalište. SG Fest 2026. Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
8: Lesna, to je partner. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boji se.
17: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
18: Omirite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
19: Mestna občina Slovengradec in občina Mislinja vas obveščata, da sta na podlagi prejetega sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričeli zbiranjem vlog oškodovancev, ki so v letu 2026 zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo tudi dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine oziroma v vložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci oddajo v vložišču občinskih uprav v času uradnih ur do vključno 23. septembra 2026. Mestna občina Slovengradec poroča, da je odprtje razstave nagrajenih del mednarodnega salona protivojne karikature Kragujevac 2025 zaradi slabe vremenske napovedi prestavljeno na soboto 19. septembra ob 17:15 v Atri graščine Rotenturn. Zahvaljujejo se za razumevanje in vas prijazno vabijo na odprtje razstave.

Human in Rag & Bone Man. 2 ure, če ste tudi vi zaljubljeni v svoje življenje kot Robbie Williams. Super, ostanite z nami. Vse, kaj je novega v nadaljevanju.

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Evropska komisija predlaga strožje omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let ne bi smeli imeti računov, 13 in 14 letniki pa bi jih lahko uporabljali pod nadzorom staršev največ eno uro na dan. Platforme bi morale dokazati, da so njihove storitve varne za otroke. Predlog morata zdaj obravnavati še Evropski parlament in Svet Evropske unije. Slovenska policija je medtem v Ljubljani prijela ubežnika pred ameriškim pravosodjem. Policisti so v enem od ljubljanskih lokalov aretirali 23-letnega Američana Setha Walsa, ki je bil na begu več let zaradi umora 15-letnega dekleta v Tennesseeju. Čeprav se je pri nas izdajal za Kanadčana, so njegovo pravo identiteto potrdili s prstnimi odtisi. Osumljenec je trenutno v priporu in čaka na izročitev nazaj v Združene države Amerike. Cristiano Ronaldo pa želi postati solastnik saudskega kluba Al Nasr, za katerega igra od leta 2023. Po medijskih poročilih je že vložil 92 milijonov evrov v investicijski sklad, ki pripravlja ponudbo za prevzem kluba od saudskega državnega investicijskega sklada. Če bo posel izpeljan, bi tako lahko postal igralec in hkrati eden od lastnikov svojega kluba.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Do večera bo dež ponehal, segrelo pa se bo danes samo do 20 stopinj, čeprav pri nas ne. Jutri bo oblačno s posameznimi plohami, zjutraj od 8 do 13 in čez dan do 21 stopinj. Sobota bo najprej oblačna, potem se bo oblačno strgala, nedelja bo sončna, vse do večera, ko se bo začelo oblačiti. Še zmeraj 14 stopinj v Mežici in v Dravogradu, Slovengradec in Ravne pa 15.
5: Smoke and beer, tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v Punktu.
4: In na ceste je radar pri Bučineku v Podgorju, v vasi pri Radljah pa se je zgodila prometna nesreča, nastajajo zastoji. Vozite previdno in še naprej obveščajte na 041-727-727.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sound.
4: Kot bi mignil, pa je ura 2. 3 minute čez drugo. Evropski teden mobilnosti je. A ste danes šli v službo s kolesom ali pa peš? Mokri bote, pa srečno pot vsem.

Seče 14. Če ste na cesti previdno in strpno, sočasno z Evropskim tednom mobilnosti pa še do 22. septembra poteka nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, ki posebno pozornost namenja pešcem, kolesarjem, uporabnikom e-skirojev, motoristom in mopedistom. Skratka vsem, ki niso na štirih kolesih na cesti. Med drugim bodo policisti prav danes na avtocestah in hitrih cestah po vsej državi izvajali poostren nadzor. Na Koroškem teh nimamo, ne avto, ne hitrih, pa vseeno, vozite previdno in strpno, no cilj kampanje je, da na naših cestah vse za en dan ne bi bilo nobene smrtne žrtve prometnih nesreč. Srečno pot vsem!

Shakira in Burna Boy, daj, daj, fuzbalerska himna letošnjega svetovnega prvenstva, mi pa 15 čez drugo. Na relaciji Radlje-Maribor v vasi se je zgodila prometna nesreča, nastajajo zastoji, cesta je zaprta. Srečno.

0: Crvena jabolka, to mi radi na Koroškem radiju. Dusk Till Dawn v nadaljevanju, še prej pa seveda naša osrednja informativna oddaja Povabljeni k poslušanju.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Mestna občina Slovengradec vabi vse upokojence in invalide na prijetno nedeljsko druženje. Že od 10. ure dalje v prireditvenem šotoru Adient. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Bone prejmete pri društvih. Vabljeni na sproščeno srečanje in prijetno druženje.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik. Ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: A bejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu. In v paket IKASI.
17: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z upisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
18: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, pred nami je osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Sprehodimo se najprej skozi napovednik. Danes po vsej Koroški odmeva zgolj ena novica, in sicer športna. Spreval. Kaj se je torej zgodilo s tamkajšnjimi nogometaši?
19: V drugem krogu pokala pivovarne Union so z 2-1 premagali najtrofejnejšo slovensko nogometno ekipo vseh časov, Maribor.
18: Starši 473 otrok iz Mežiške doline in Dravograda so dobili osebno povabilo z namigom, naj se nikar ne špilajo svincem.
7: Dejstvo je, da je svinec toksična kovina, ki škodljivo vpliva na zdravje.
18: V poslovni coni Pameče 3 podjetje Robeta gradi prvi objekt na tem območju. Kaj pa bo na drugi strani ceste?
2: Na desni strani, če se pa peljemo proti Dravogradu, pa nameravamo urediti ta poligon varne vožnje, se pravi, da bodo lahko mladi, ki želijo upravljati spit, le tega upravljali tudi tu pri nas na Koroškem.
18: Začnimo pa z nogometom.
19: Veliko presenečenje je sinoči na Prevaljah uspelo nogometašem Korotana. V drugem krogu pokala pivovarne Union so z 2-1 premagali najtrofejnejšo slovensko nogometno ekipo vseh časov, Maribor. Za Korošce sta pred skoraj 1500 gledalci zadela Tim Jurič in Nik Fasvald. Izjemen uspeh prevaljske zasedbe je hkrati tudi največje presenečenje letošnjega pokalnega tekmovanja. Naj spomnimo, 2. septembra so Mariborčani v Slovengradcu izločili gostitelje z visokih 0-7. Tudi v državnem prvenstvu gre Štajercem odlično, saj so v vodstvu prve lige Telemah 4 točkami prednosti pred Bravom. Prvi zadetek je sinoči v športnem parku v Gasle peči padel v 31. minuti, zadel je Tim Jurič za 1-0. Za končnik 2-1 je gol prispeval Nik Fasvald z bele točke. V pokalu so nastopili tudi nogometaši Fužinarja, gostovali so v Malečniku pri asfalterstvu Brus in se tudi oni uvrstili na nadaljnje tekmovanje. Na igrišču Malečnik so Ravenčani zmagali z 0-2. Zadela sta Enej Rizmal in Ardi Tvezaj. Še košarkarska vest. Mladinska ekipa CNC Pušnik Koroška do 18 let je včeraj suvereno nastopila na prvi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v prvo mladinsko ligo. 97-52 so Korošci premagali B ekipo Maribor Mladi. Žan Kotnik je dosegel 37 točk. Podoben obračun danes večer čaka tudi Monter Koroško do 20 let. Korošci bodo gostovali v Mariboru pri Braniku. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
18: Katja Gole pa se je pozanimala, kdaj se začenjajo odzemi krvi zaradi svinca pri otrocih in kakšna novost jih spremlja letos.
10: Na Koroškem se začenja osrednji del kampanje Ne špilaj se svincem. Po zaveščanju na številnih dogodkih ter predstavitvah v vrtcih zdaj NIJZ območna enota Ravne na Koroškem, starše neposredno vabi naj svoje otroke pripeljejo na odzem krvi za preverjanje vsebnosti svinca. Osebna vabila je prijelo 473 otrok, starih od 2 do 4 let iz 5 koroških občin. Med njimi 40 iz Črne, 54 iz Mežice, 103 iz Preval in 161 otrok zraven na Koroškem in 115 iz Dravograda. Kako spodbuditi starše, da pripeljajo svoje otroke na odzem krvi za določitev vrednosti svinca, smo vprašali Majo Novak iz NIJZ območne enote Ravne na Koroškem.
7: Z informativnimi letaki in video vsebinami na družbenih omrežjih ter na koroških dogodkih z maskotama Mici in njeno pico, starše spodbujamo, da svojega otroka pripeljajo na brezplačen odzem krvi in tako pridobijo pomembno informacijo o njihovem zdravju. Dejstvo je, da je svinec toksična kovina, ki škodljivo vpliva na zdravje. Odzeme, s katerimi pričenjamo že naslednji teden, 22. septembra, želimo staršem in njihovim otrokom čim bolj približati in prilagoditi vsakodnevnim obveznostim. Odzem lahko tako opravijo v vsaki občini 2 dni v popoldanskem času ali vse skozi v rednem dopoldanskem delovnem času lokalnega laboratorija. Termin lahko starši uskladijo še do konca tega tedna na telefonski številki 02-87-05-613 ali na e-naslovu maja.novak@nijz.si.
10: In še letošnja novost, ki je namenjena temu, da bi bil odzem za najmlajše čim manj neprijeten. Otrokom, ki so septembra vabljeni na redni sistematski pregled, lahko namreč kri za določitev svinca odzamejo kar ob tem pregledu. Tako bo potreben le en odzem. Starši morajo na to posebej opozoriti ter seboj prinesti izpolnjeno izjavo in vprašalnik, ki so jo prejeli skupaj z vabilom.
18: V poslovni coni pameče 3 se končno začenjajo prve naložbe. Župan Tilen Klugler.
15: Ja, v poslovni coni Pameče investitor Robeta začenja z gradnjo proizvodne linije in pa prodajne linije. Nekje v naslednjem letu bo ta cona dobila čisto novo podobo, se pravi, v njej bo zrasel nov sodoben proizvodno-prodajni center avtodomov in jaz se veselim, da bo do na razpolago nova delovna mesta in pa tudi nekako novo podjetje, ki se iz podjetniške cone v Tiški vrh seli v Slovengradec.
18: Kaj pa na drugi strani poslovne cone, čez glavno cesto Slovengradec-Dravograd?
15: Na desni strani, če se pa peljemo proti Dravogradu, pa nameravamo
2: urediti ta poligon varne vožnje, se pravi, da bodo lahko mladi, ki želijo opravljati izpit, le tega opravljali tudi tu pri nas na Koroškem, kajti Agencija za varnost v prometu nas že vrsto let opozarja, prosimo jih seveda za podaljšanje roka, da uredimo ta poligon varne vožnje, kajti drugače na Koroškem več mladi ne bodo mogli opravljati izpita iz nobene kategorije, morali bodo ali v Velenje, v Celje, in zato je tudi naša naloga, da nekje na Koroškem, pa jaz verjamem, da bo lahko to tu pri nas, ta poligon tudi naredimo.
18: Pojasnil je še, kako daleč je projekt.
2: Trenutno poteka nakup pridobitev naših zemljišč v tej coni in pa seveda nekako pričenjamo tudi z samim podrobnim prostorskim načrtom za umestitev letega. Investitor najverjetneje bo mestna občina, seveda pa je naša želja, da dobimo kje kakšna tudi nepovratna sredstva za samo izvedbo, ampak danes smo v fazi, ko lahko rečem, da poteka pridobivanje zemljišč in pa priprava na občinski podrobni prostorski načrt.
18: Kulturno društvo Radlje ob Dravi letos praznuje 80 let organiziranega kulturnega delovanja, skupaj s svojimi sekcijami, pa še več drugih okroglih obletnic in jubilejev. Društvo, ki šteje okoli 140 članov, vodi Peter Starc, ki je povedal, kako bodo obeležili jubilej.
20: V petek 18. septembra bomo priredili slavnostno proslavo, ki smo jo poimenovali Stoletje zvoka 80 leti ustvarjalnosti. Na proslavi bomo podelili priznanje zaslužnim članom, prav tako pa bo prireditev spremljal bogat kulturno-umetniški program.
18: Društvo optimistično zre v prihodnost, saj so z občino za potrebe temeljite prenove le dosegli dogovor o brezplačnem prenosu kulturnega doma na občino.
20: Kot je že bilo mnogokrat povedano, samo vzdrževanje kulturnega doma za nas je kar presečni finančni zalogaj in tako smo z občino v tem letu dosegli dogovor in se dogovorili za ta brezplačen prenos kulturnega doma in upamo na čimprejšnjo obnovo in za boljše pogoje za naše delovanje.
18: Častitljivih 100 let neprekinjenega delovanja pa praznuje tudi 42-članski mestni pihalni orkester Radlje ob Dravi, ki prav tako deluje pod okriljem kulturnega društva. Orkester od leta 2008 vodi dirigent Dejan Kus. Godbeniki bodo jubilej proslavili dan kasneje, v soboto, s parado pihalnih godb po Radljah ob Dravi, ki se bo začela ob 15. uri. Začeli smo športom, pa z njim tudi zaključimo. Motociklist Toni Mulec je pred novo veliko preizkušnjo. Tokrat se odpravlja v Maroko, kjer ga med 28. septembrom in 3. oktobrom čaka ena najzahtevnejših preizkušenj letošnje sezone. Zaradi zahtevnega terena, navigacije in razmer velja dirka v Maroku za zadnjo veliko generalko pred Dakarjem. Za Tonija Mulca je maroška preizkušnja zelo pomembna, saj je trenutno na drugem mestu v generalni razvrstitvi svetovnega prvenstva, bori se za naslov svetovnega prvaka. Iz Tonijeve ekipe sporočajo, da si želi koroški dirkač čim boljšega rezultata, vendar bo treba dirkati premišljeno. Ali, kot ponavadi reče Toni Mulec pred velikimi tekmami?
21: Moj cilj je, da dam vsak dan vse od sebe, kar je možno.
18: Dirka se bo začela s prologom v okolici Agadirja, nato pa bo tekmovalce vodila proti Zagori, kjer bodo sledile 4 krožne etape. Motoristi bodo v 6 tekmovalnih dneh, ki vključujejo prolog in 5 etap, prevozili skupno 2637 km. Od tega bo 1530 km hitrostnih preizkušenj. Več kot 40% omerjenega dela trase bo potekalo po pesku in sipinah, tekmovalce pa čakajo tudi kamnite poti, tehnični odseki in zelo zahtevna navigacija. Toni Mulec se bo v Maroko odpravil že pred začetkom uradnega programa, saj želi samostojno opraviti še nekaj dni treninga. Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in vodila sem jo dežurna urednica Mateja Kotnik.
22: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: 14 stopinj na Koroškem, do večera bo danes dež ponehal, bo pa jutri podobno vreme, oblačno s posameznimi plohami, zjutraj od 8 do 13 in čez dan do 21 stopinj. Sobota se bo začela oblačno, čez dan se bo oblačno strgala, nedelja bo še sončna, čeprav proti večeru prihajajo oblaki.
22: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Radar v Podgorju pri Bučineku, sicer pa prometna nesreča na relaciji Radlje-Maribor v vasi, nastajajo zastoji, cesta pa je po zdajšnjih informacijah še vedno zaprta. Vozite previdno.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Kmetija Špegl prodaja rjave kokoši nesnice, stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
9: Avtocenter Ravne.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
12: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Iščete

0: Doživite kakovost, doživite ceno.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: Mali oglasi.
5: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah, občina Dravograd, je na prodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje Hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana leta 2006. Cena po dogovoru, za več informacij pa 051 600 509.
4: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
5: Mestna občina Slovenj Gradec poroča, da je odprtje razstave nagrajenih del mednarodnega salona protivojne karikature Kragujevac 2025 zaradi slabe vremenske napovedi prestavljeno na soboto 19. septembra ob 17:15 v atri graščine Rotenturn. Zahvaljujejo se za razumevanje in vas prijazno vabijo na odprtje razstave. Mestna občina Velenje vabi, da se jim pridružite od petka 18. do nedelje 20. septembra, ko praznujejo praznik mestne občine Velenje. Vabljeni v petek 18. septembra na osrednjo slovesnost v Dom kulture Velenje, kjer bodo podelili najvišja občinska priznanja. Še posebej vabljeni v soboto 19. septembra na Visto, na velik brezplačen koncert skupinama Joker Out in Pepel in Kri. Praznik bodo zaključili v nedeljo na Titovem trgu s prazničnim dnevom v mestu. Predstavila se vam bodo različna društva, krajevne skupnosti in mestne četrti, pa bodo poskrbele, da ne boste lačni. Vabljeni v Velenje. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Baby, don't worry, in Leoni. V nadaljevanju Dua Lipa. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Don't start now. Mi pa začenjamo s svežimi novicami ob treh.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dober dan in prijeten četrtek voščim Ula Šegula. Močne nevihte so dopoldne zajele dele Slovenije, največ težav pa je bilo do zdaj v slovenski Istri. V Piranu in Izoli so gasilci posredovali zaradi poplav, ki jih je povzročil dež in podrtih dreves. Agencija za okolje je za jugozahod izdala oranžno opozorilo. Poljske oblasti pa prebivalce pozivajo k večji pozornosti zaradi nevarnosti sabotaž in vohunjenja. Poljska agencija za notranjo varnost je opozorila, naj bodo ljudje pozorni na posameznike, ki fotografirajo mostove, železnice ali druge pomembne objekte, jih nenavadno dolgo opazujejo ali se zanimajo za njihovo varovanje in naj o opažanjih obvestijo pristojne. In zdaj vprašanje, bo letošnja zima bolj zelena kot bela? Dolgoročni vremenski izračuni Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi trenutno kažejo, da bi lahko v precejšnjem delu Evrope zapadlo manj snega kot običajno. To pa še zdaleč ne pomeni zime brez snega. Gre za zelo dolgoročno napoved, ki se lahko še precej spremeni. Eden od dejavnikov, ki ga pri tem spremljajo vremenoslovci, je El Niño, segrevanje dela Tihega oceana, ki lahko vpliva na vremenske vzorce po svetu.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Načne pridemo danes le od 14 ali 15 stopinj, sicer bo do večera dež ponehal. Tudi jutri nas čaka oblačen dan z dežjem od 8 do 13 stopinj zjutraj in čez dan od 18 do 21. Sobota se bo začela oblačno, potem se bo oblačno strgala, no v nedeljo pa se bo zaključilo z oblačnim vremenom. Tako nekako kaže zdaj.
1: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Na relaciji Radlje-Maribor v vasi se je zgodila prometna nesreča, nastajajo zastoji, cesta je najbrž še vedno zaprta, če drugače ni 41-727-727, srečno pot.
3: Popovdne na Koroškem radiju in Špela Sounds.
0: 3 minute čez 15 je dober dan in se je zgodil čudež, ki se je zgodil že leta 97 in 2000. Korotan je nadigral Maribor, spomnimo na izjave predsednika kluba, trenerja, pa tudi naših poslušalcev, ki so napovedali zmago čisto pravilno.

0: bila.
1: Kako se je zaključila, pa že vsi vemo. Tolk maric navijačev Koroške in Štajerske prestolnice, pa tudi veselja na Prevaljah že dolgo ni bilo. Zgodil se je nogometni spektakel med domačim tretjeligaškim klubom Korotan in prvoligašem Mariborom, zmago skromnih ljudskih igralcev Korotana. Mi smo na dan tekme v studiu gostili predsednika kluba Saška Taksa, ki je o igralcih in trenerju povedal.
2: Vsi igralci v klubu so vrhunski, vsi delajo 100%. Letos je res zagon top, ne vem kako razložiti. Celo Prevalje spet diha s tetim Korotanom. Fajn je pogledati zvečer poln stadion, ko trenirajo, ko ni to zdaj 5-6 igralcev, ampak

0: je po 20 na treningu, tako mora biti, da so res treningi pravi.
1: No, zanimivo napoved izida tekme je še pred tekmo podal tudi trener kluba Tin Kuzma.
2: Kar se pa tiče samega poteka tekme, pa v 10 tekmah bi Maribor zmagal, na 9 tekmah, v eni tekmi pa je vse mogoče.
1: In prav tista ena se je zgodila na Koroškem. Mi smo s Klici v živo podelili nekaj vstopnic in sprejeli tudi mimogrede stave. Oto in Matevž sta imela prav.
3: Dobro, da, Oto pri telefonu.
1: Oto, kaj bo dobrega?
3: Ja, zmaga Koredana.
1: No, Saško, kaj boste rekli na to?
0: Oto, kak bo rezultat?
3: Mislim, da bo 2-1.
0: 2-1, odlično.
1: Wow. Še bolj natančno pa je zadev Matevž iz Mežice.
4: Korasa Matevž pri telefonu. Jaz napovem rezultat 1-1 in pa po penalah Prevalčani naprej.
1: Evo, rezultat je presenetil mnoge z zavedanjem, da marsikateri nogometaš Korotana zaradi službe ne zmore na trening vedno in da niti na dan tekme ne dobi dopusta. Korotan, čestitke z Koroškega radija še enkrat.

0: Obsesion. Kdaj smo nazadnje plesali na to? Ha, ha, ha. Mi, Damjano David, Tyler in Nile Rodgers skupaj, še prej pa otroci iz Mežiške doline in Dravograda so tudi letos prejeli vabilo na odvzem krvi zaradi svinca. Starši, odzovite se.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da raviš na svet, kako uporabiti denar. Jaz ravam nove felt, ne, za avto.
7: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
8: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
9: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
10: Včasih je za spremembo dovolj že en korak. Dobesedno. Med 16. in 22. septembrom tudi Vuzenica sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti. Sprehod, kolo, skupna vožnja. Vsaka pot brez nepotrebne vožnje z avtomobilom šteje. Za prijetnejši kraj, več gibanja in bolj trajnostno prihodnost. Občina Vuzenica.
11: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
12: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Das, zdaj ko imam že pa pol žlahte v Avstriji, sem pa res mogel nemško naučiti govoriti.
16: Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
17: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
18: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Wada.
19: Wada ni samo za hotelske goste.
18: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lebdenja dry floating.
19: Ob nedeljah pa se razvajajte na Wada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
18: Wada, privoščite si trenutek zase.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
3: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni kangu za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 evrov. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
18: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Svinec je lahko v telesu tudi otroka, ki je na videz popolnoma zdrav. Zato na Koroškem starše 473 otrok vabijo na odvzem krvi, s katerim bodo preverili njihovo izpostavljenost svincu. Kdaj se začenjajo odvzemi in kakšna novost jih letos spremlja, pa se je pozanimala Katja Gole.
20: Na Koroškem se začenja osrednji del kampanje Ne špilaj se svincem. Po zaveščanju na številnih dogodkih ter predstavitvah v vrtcih zdaj NIEZ, območna enota Ravne na Koroškem, starše neposredno vabi, naj svoje otroke pripeljajo na odzem krvi za preverjanje vsebnosti svinca. Osebna vabila je prijelo 473 otrok, starih od 2 do 4 let iz 5 koroških občin. Med njimi 40 iz Črne, 54 iz Mežice, 103 iz Preval in 161 otrok zraven na Koroškem in 115 iz Dravograda. Kako spodbuditi starše, da pripeljajo svoje otroke na odzem krvi za določitev vrednosti svinca, smo vprašali Majo Novak iz NIEZ območne enote Ravne na Koroškem.
21: Z informativnimi letaki in video vsebinami na družbenih omrežjih ter na koroških dogodkih z maskota mamici in njeno pico, starše spodbujamo, da svojega otroka pripeljajo na brezplačen odzem krvi in tako pridobijo pomembno informacijo o njihovem zdravju. Dejstvo je, da je svinec toksična kovina, ki škodljivo vpliva na zdravje. Odzeme, s katerimi pričenjamo že naslednji teden, 22. septembra, želimo staršem in njihovim otrokom čim bolj približati in prilagoditi vsakodnevnim obveznostim. Odzem lahko tako opravijo v vsaki občini 2 dni v popoldanskem času ali vse skozi v rednem dopoldanskem delovnem času lokalnega laboratorija. Termin lahko starši zgradijo še do konca tega tedna na telefonski številki 02870506 ali na e-naslovu maja.novak@nijez.si.
20: In še letošnja novost, ki je namenjena temu, da bi bil odzem za najmlajše čim manj neprijeten. Otrokom, ki so septembra vabljeni na redni sistematski pregled, lahko namreč kri za določitev svinca odzamejo kar ob tem pregledu. Tako bo potreben le en odzem. Starši morajo na to posebej opozoriti ter seboj prinesti izpolnjeno izjavo in vprašalnik, ki so jo prejeli skupaj z vabilom.
0: Pa poglejmo še vremensko napoved. Do večera bo dež ponehal, do 20 naj bi se segrelo, ampak na Koroškem merimo 15 stopinj. Zdaj bolj vroče najbrž več ne bo, glede na to, da je ura 3:30. Jutri nas čaka podobno vreme, oblačno z dežjem od 8 do 13 zjutraj in od 18 do 21 čez dan. V soboto bo najprej oblačno, čez dan bo nekaj jasnine, v nedeljo se bo lepo začelo in zvečer zaključilo z oblačnim vremenom. Radar v Črnečah pri domu starostnikov na relaciji Radlje-Maribor v vasi pa se je zgodila prometna nesreča, cesta je zaprta, obvoz na Vuhred. Vozite previdno in nas obveščajte na 041 727 727.

Cindy Lauper, I drove all night. Upam, da vam ni treba, če pa že pa ostanete budni, da ne pride do prometne nesreče, kot se je zgodila nekaj čez 13. uro v vasi pri Radljah. Cesta menda še zmeraj zaprta, obvoz pa na Vuhred. 20 minut še manjka do 16. Ste kdaj najbrž že dobili SMS od svojega otroka, če mu lahko fliknete kak evro? No, stvar ni tako preprosta. V Sloveniji so namreč ponovno zaznali SMS prevare, v katerih se goljufi izdajajo za otroke oziroma druge družinske člane in pod pretvezo, da so ostali brez telefona, žrtve prosijo za denar. Pri tem poskušajo pogovor preusmeriti na WhatsApp ali Viber, na tovrstna sporočila z neznanih številk, pa naj se ne odgovarja, svetujejo v Združenju bank Slovenije. Goljufi namreč žrtvam z neznane številke pošljejo sporočilo, kot je živjo mama, to je moja nova številka, ali mami, izgubil sem telefon, piši mi na novo številko in pojasnijo, da so izgubili ali poškodovali telefon. Na to pa želijo komunikacijo nadaljevati prek aplikacij, kot sta WhatsApp ali Viber in pod pretvezo nujnosti zaprosijo za finančno pomoč. Pri tem najpogosteje prosijo za denar, za nakup novega telefona ali pa za plačilo računa, češ, da trenutno nimajo dostopa do spletne banke. Goljufi pri tem računajo predvsem na čustven odziv staršev oziroma bližnjih, ki želijo pomagati družinskemu članu v težavah. Ampak, če že boste dobili SMS tako vsebino, boste najbrž posumli, če bo zapisan v pravilni slovenščini. Vsaj nekaj dobrega, če že pišajo pogovorno koroško. Al?

0: Mestna občina Slovenjgradec vabi vse upokojence in invalide na prijetno nedeljsko druženje. Že od 10. ure dalje v prireditvenem šotoru Adient. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Bone prejmete pri društvih. Vabljeni na sproščeno srečanje in prijetno druženje. Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste. Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino, obišite

0: Post. Doživite ceno.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
9: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
10: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.
11: Elektrocelje, DD, nadzorništva Slovengradec, Ravne in Vuzenica sporočajo, da bo jutri, 18. septembra, prekinjena dobava električne energije na področju postaj Petrol Žerjav, izvod pretvornik Petrol med 8.30 in 10. uro, Jamnica Gradišnik med 8. in 14. Kolacijo Stari trg Škorjanc med 8.10 in 13. Šentjanž nad Radljami, Spodnja Vižinga Peruš, Napečnik Ternik Suhi vrh med 8. in 14. uro in Spodnja Vižinga Tilk med 12. in 14. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo. Vljudno vabljeni na 28. mirovniški festival in 19. festival drugačnosti, ki bo jutri 18. septembra od 9. ure dalje na glavnem trgu v Slovengradcu. Predstavitev nevladnih in humanitarnih organizacij, društev in šol ter organizacij, ki združujejo ljudi s posebnimi potrebami, na stojnicah, kreativne delavnice, otroška predstava in glasbeni nastopi.

0: Novi radio. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Božičnica bo višja. Zimski regres letos znaša 740 evrov, kar je dobrih 100 evrov več kot lani. Celoten znesek sicer pripada zaposlenemu, ki je pri delodajalcu zaposlen vse leto za polni delovni čas. Pri zaposlitvi ali odhodu med letom mu torej pripada sorazmerni del. Mora pa biti regres praviloma izplačan najpoznaje 18. decembra. Neurja so v slovenski Istri dopoldne že povzročila poplave meteornih voda in vetrolome. Gasilci so posredovali v Piranu in Izoli. Za jugozahod države še naprej velja oranžno opozorilo, saj Arso tam do večera napoveduje nove nalive, nevarnost poplav pa se bo nadaljevala tudi v noči na petek. Nalivi so popoldne možni še v osrednji Sloveniji. Če vas ujame nevihta, se umaknite z izpostavljenih mest in ne ostajajte pod drevesi ali daljnovodi. Avstralci pa bodo olimpijsko veslanje leta 2032 pripeljali na precej nenavadno prizorišče. Mednarodni olimpijski komitej je potrdil reko Fitzroy v Queenslandu, kjer živijo tudi krokodili. Na približno 3 km dolgi progi bodo tekmovali veslači in kanuisti. Kot sicer miri avstralski ABC, na tem delu reke doslej niso zabeležili napada krokodila na človeka. No, pred potrditvijo so strokovnjaki preverjali še tok reke, poplave in kakovost vode, a organizatorji pravijo, da reke ne bo treba poglabljati ali širiti. Tako bodo športniki leta 2032 lovili olimpijske medalje, krokodili pa bodo, vsaj za zdaj, ostali domači prebivalci reke.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Do večera bo dež ponehal, jutri bo oblačno s posameznimi plohami, zjutraj od 8 do 13 stopinj, čez dan pa do 21. V soboto se bo začelo oblačno vreme, čez dan se bo oblačno strgala, v nedeljo bo sončno, proti večeru pa se bo začelo oblačiti. V Dravogradu ta hip 16 stopinj, v Mežici 14, Slovenj Gradec in Ravne pa 15 stopinj.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Radar v Črnečah pri domu starostnikov nazadnje, sicer pa na relaciji Radlje-Maribor v vasi, kjer je prišlo do prometne nesreče zgodaj popoldne, cesta zaprta, obvoz na Vuhred. Srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sounds.
3: Sledimo aktualnemu dogajanju. 3 minute čez 16 je Slovenija pozdravlja napoved Evropskega akta za otroke. Evropski otroci, to so naši otroci, do 13. leta ne bodo mogli uporabljati omrežij.

Hvala, Toni Cetinski, 14.16, to je dober dan z Koroškega radija. Če ste na cesti, previdno. No, pa dejmo pogledati, kaj se dogaja s pametnimi telefoni, dostopom do informacij in našimi evropskimi otroki. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bojo po novem odgovorne spletne platforme. Evropski otroci namreč do 13. leta ne bodo mogli uporabljati omrežji. Slovenski minister Rončevič se zauzema sicer za mal višjo mejo, 15 let je rekel. To bi bilo dobro. Lasten račun na družbenih omrežjih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Mladostniki stari od 13 pa do 15 let bodo lahko uporabljali tudi družbena omrežja, ampak samo preko računov, ki jih bodo vzpostavili starši ali skrbniki. Če mu bodo to dovolili, bodo veljale stroge omejitve, med drugim časovna omejitev na največ 1 uro na dan. Poleg tega bodo morali skrbniki odobriti nove stike otrok, omejili pa bodo lahko tudi število drugih posameznikov, ki dostopajo do otroka. Ma ni šans, da uideš. Ampak, glede na razvoj tehnologije in mlade pameti, bodo najbrž tudi to hitro pogruntali.

0: Najdi me in Nejša, 3 minute pred pol peto. Irrelevant in Pink nadaljuje, še prej pa sinočna nogometna senzacija na Prevaljah še vedno odmeva.
1: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
2: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
4: Evropski teden mobilnosti. V Slovengradcu bomo znova pokazali, da se da po mestu tudi drugače. Peš, s kolesom, s skirojem ali z javnim prevozom. Manj voženj z avtomobilom pomeni več prostora za ljudi, čistejši zrak in prijetnejše mesto. Med 16. in 22. septembrom naredi spremembo tudi ti, Mestna občina Slovengradec.
5: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
10: Hello. Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
11: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obeš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
18: Rosi Tež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
19: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
20: Štekamo.
19: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
21: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Danes po vsej Koroški odmeva zgolj ena novica, sinočnja zmaga nogometašev Korotana nad nogometaši Maribora. Preverimo, kdo je zadel in v kateri minuti.
22: Veliko presenečenje je sinoči na Prevaljah uspelo nogometašem Korotana. V drugem krogu pokala pivovarne Union so z 2-1 premagali najtrofejnejšo slovensko nogometno ekipo vseh časov, Maribor. Za Korošce sta pred skoraj 1500 gledalci zadela Tim Jurič in Nik Fasvalt. Izjemen uspeh prevaljske zasedbe je hkrati tudi največje presenečenje letošnjega pokalnega tekmovanja. Naj spomnimo, 2. septembra so Mariborčani v Slovengradcu izločili gostitelje z visokih 0-7. Tudi v državnem prvenstvu gre Štajercem odlično, saj so v vodstvu prve lige Telemach 4 točkami prednosti pred Bravom. Prvi zadetek je sinoči v športnem parku v Gasle Peči padel v 31. minuti, zadel je Tim Jurič za 1-0. Za končnih 2-1 je gol prispeval Nik Fasfalt z bele točke. V pokalu so nastopili tudi nogometaši Fužinarja, gostovali so v Malečniku pri asfalterstvu Brus in se tudi oni uvrstili na daljne tekmovanje. Na igrišču Malečnik so Ravenčani zmagali z 0-2. Zadela sta Enej Rizmal in Ardi Tvezaj. Še košarkarska vest. Mladinska ekipa CNC Pušnik Koroška do 18 let je včeraj suvereno nastopila na prvi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v prvo mladinsko ligo. 97-52 so Korošci premagali B ekipo Maribor Mladi. Žan Kotnik je dosegel 37 točk. Podoben obračun danes večer čaka tudi Monter Koroško do 20 let. Korošci bodo gostovali v Mariboru pri Braniku. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
14: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
16: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Do večera bo dež ponehal, jutri nas čaka podobno vreme kot danes, oblačno s posameznimi plohami, bo pa zjutraj od 8 do 13 stopinj in čez dan do 21. V soboto bo sprva oblačno, čez dan se bo oblačno strgala, v nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. V Mežici 14 stopinj, v Slovenj Gradcu in na Ravnah 15, v Dravogradu 16.
14: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Radar v Slovenjgradcu pri Rigelniku, na cesti Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu pa je promet urejen izmenično enosmerno. Srečno pot!

Rebelial in Billy Idol, 16 še manjka do 17. Dober dan z Koroškega radija. Deževen četrtek se počasi umerja, tudi dež bo ponehal in prihaja večer novih športnih užitkov. Slovenski odbojkari bodo drevi odigrali zadnjo tekmo skupinskega dela Evropskega prvenstva. V Modeni se bodo 5:00-9:00 zvečer pomerili z neporaženo Italijo. No in zmago 3-0 bi Slovenci osvojili prvo mesto v skupini. Spremljamo in držimo pesti za vse, tudi Korošce na parketu. Lahko pa si ta večer po dolgem vročem poletju privošte čaj na kavču z nežno koco in kakšnim dobrim filmom. Mimo grede, prav prejšnji teden je padla prva klapa novega slovenskega filma scenarista in režiserja Vojka Anzelca z naslovom Marijino vstajenje, ki pa ni, pravijo in poudarjajo, zgodba o religiji, ampak o veri v ljubezen. V glavnih vlogah Klemen Slakonja in Katarina Čas. Kdaj bo na ogled, povemo, ko izvemo. No tale, ki je že v obtoku, pa je iz leta 77, filma pa se dobro spomnite.

0: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
1: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
5: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
6: Lesna, to je partner. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Narodni dom Mežica vas v četrtek 24. septembra ob 19.30 vabi na poseben glasbeni večer. Prihaja skupina Katalena s prepletanjem slovenske ljudske glasbe in sodobnega avtorskega izraza. V koncertu polnem energije, raziskovanja in glasbene svežine. Katalena, 25 let, četrtek 24. septembra. Dobrodošli na sedežih kulture.
10: Želite plačevati manj za elektriko?
11: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
10: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: A bejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V četrtek ob 19. grozljivka Nevidno zlo. V petek ob 18. romantični film Čarovnice za vsak dan 2. In ob 20. grozljivka Okus strahu. V soboto ob 16. animirani film Bacek Jon 3. Skrivnost šotnega dola. Ob 18. animirani film Kojot proti sistemu. In ob 20. zgodovinski film Odiseja. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Minjoni in pošasti. Ob 17. komedija Spa vikend. In ob 19. pustolovski triler Zvezde nad tišino. Vabljeni.
16: Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Ravne in Vuzenica sporočajo, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Petrol Žerjav, izvod pretvornik Petrol med 8.30 in 10. uro. Jamnica Gradišnik med 8. in 14. Kolacijo Stari trg Škorjanc med 8.10 in 13. uro. Šentjanč nad Radljami, Spodnja Vižinga Peruš, Napečnik Ternik, Suhi vrh med 8. in 14. in Spodnja Vižinga Tilk med 12. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekola. Vlada je posegla v izračun reguliranih cen bencina in dizla, da bi ublažila prihodnje podražitve. Iz formule je črtala določbe o biokomponentah, do 15. decembra pa podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost. Nova ureditev začne veljati v torek 22. septembra. Koliko bo liter dejansko stal, še ni znano, zato danes na črpalkah ni sprememb. Voznikom bo učinek jasen šele ob naslednjem izračunu reguliranih cen. Od goriva pa k zdravstvu. Za družine otrok z redkimi boleznimi vlada predlaga poseben javni sklad za napredna zdravljenja. Namenjen bi bil primerom, ko so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovna utemeljena dodatna možnost. O vsakem otroku bi odločali posebej na podlagi mnenja zdravniškega konzilija. Glavni vir denarja bi bil nerazporejeni del 1% dohodnine. Sklad še ne deluje, predlog mora potrditi državni zbor. Hrvaški cariniki pa so na mejnem prehodu Bajakovo v avtobusu s srbskimi registracijami našli 40 tisoč evrov skritih v aparatu za kavo. Voznik gotovine ob vstopu v Evropsko unijo ni prijavil, čeprav bi jo moral. Kot sporoča hrvaška carinska uprava, je dobil 12 tisoč evrov globe. Očitno je bil torej aparat dober za kavo, precej slabši pa za skrivanje denarja.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Do večera bo dež ponehal, jutri bo oblačno s posameznimi plohami, zjutraj od 8 do 13 in čez dan do 21 stopinj. Sobota se bo začela oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala, v nedeljo pa bo sončno vreme. 16 stopinj v Dravogradu, 15 na Ravnah in v Slovengradcu, v Mežici 14.
5: Smoke and beer, tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v Punktu.
4: Na zadnji radar v Slovengradcu pri Rigelniku vozite previdno. Špela Šavcem z vami v četrtkovem popoldnevu. Lep večer vam prvoščim v nadaljevanju ponovitev oddaje v Žarišču.

0: Prva ponovitev oddaje. V žarišču.
1: V oddaji V žarišču tokrat gostimo poslovnega direktorja Koroške regijske bolnišnice Vladimirja Toplerja. Gospod Topler, lepo pozdravljeni v našem studiu.
2: Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi naši poslušalci.
1: Začniva z medicinskim žargonom. Kako hudo je s pacientom, po imenu Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, potrebuje po vašem umetno dihanje, infuzijo, morda celo kirurški poseg? Kakšna je vaša diagnoza?
2: Moja diagnoza je, da je bolnišnica Slovenj Gradec v dobrem stanju, da upravlja vse funkcije, zaradi katerih je bila ustanovljena, da pa ima že približno 10 let težave z financami, da je potrebno prestrukturirati tudi njeno notranje delovanje. Ampak tisto, kar je pomembno, od takrat, ko sem nastopil funkcijo, pa do danes so bile težave predvsem za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, tako na interni, pediatriji, zdaj se kaže še na drugih stvarih, ampak probleme rešujemo. Bolnišnica normalno deluje, ljudje, tisto, kar je pomembno, dobivajo ustrezne zdravstvene storitve.
1: Zaradi kadrovske stiske tudi sami veliko delate kot zdravnik. V kakšni vlogi pa se počutite bolje kot zdravnik ali kot direktor?
2: Naj povem, da pravzaprav ne samo zaradi kadrovske stiske, ampak kot zdravnik delam, ker je to moje osnovno poslanstvo. Veliko, veliko boljše se počutim, ko delam kot zdravnik, izvajam tisto poslanstvo, zaradi katerega sem študiral, zaradi katerega mi je medicina tako ljuba. Kar se pa tiče vodenja bolnišnice, je pač to bila v neki dani situaciji ena možnost, da pomagam, da se bolnišnica ponovno utrdi in prične z takšnim delovanjem, ko si vsi želimo. In še ena stvar je pomembna. Jaz in moji kolegi, ki smo tukaj, ali pa zaposleni tudi stali kader, imamo veliko pripadnost bolnišnice. To je naša bolnišnica in zato tudi mogoče bolj čustveno gledamo na stvari, kot če bi gledali zgolj skozi funkcijo direktorja ali zdravnika.
1: Kaj kot zdravnik vidite v bolnišnici, kar morda kot direktor ne bi, in obratno, vam je vodenje bolnišnice spremenilo pogled tudi na delo zdravnika?
2: Naj povem, da bi mogoče bilo dobro, da bi bil vsak nekaj časa direktor, da bi spoznal stvari tudi iz druge strani, ne samo za enega. Enake stvari, kot sem jih videl prej kot zdravnik, jih vidim tudi danes in se nakazujejo rešitve, vendar včasih te rešitve glede na vse zunanje dejavnike, na vplive, na katerem njem vpliva, ne moreš urediti. Mislim, da je še vedno možno bolnišnico v okviru obstoječega sistema racionalizirati, boljše izrabiti kadrovske resurse. Po drugi strani pa opažamo, da je kadrovska stiska velika, da so razni omejevalni faktori tudi pri delu zdravnikov, saj ko si star nad 55 let, ko imaš manjše, mlajše otroke, ti ni potrebno delati v času dežurstva in to povzroča veliko nelagodje pri tistih, ki te pogoje izpolnjujejo, ostajajo v manjšini in morajo veliko krat delati neprekinjeno zdravstveno varstvo.
1: Ta vaša dvojna vloga v bolnišnici je seveda izjemno naporna. Kako dolgo pa je po vašem takšen dvojni položaj sploh vzdržen?
2: Glejte, ta položaj sem napovedoval že aprila, ko sem povedal, da smo na rdeči črti, ko je odstopal gospod Vačovnik, in da če bo odstopal, smo prekoračili to rdečo črto, ker se postavlja tudi moja vloga kot direktorja. Seveda bi zame bilo najboljše, da grem, da upravljam delo zdravnika, vendar čutim dolžnost in odgovornost do naše bolnišnice, da to delo še vedno upravljam prej. Upam, da se bo naš

0: Vladimir Topler, poslovni direktor Slovenjgraške splošne bolnišnice, je še vedno gost v oddaji V žarišču. Pogovor nadaljujeva o kadrih. V bolnišnici je zaposlenih kar 951 ljudi. Koliko jih vsak dan manjka in zakaj jih pravzaprav ni na delovnem mestu?
1: Glejte, res je, morda samo še, da malo raztomačimo to številko 951, od tega je nekaj več kot 100 zdravnikov, nekaj več kot 40 specializantov, približno nekaj več kot 400 diplomiranih in srednjih medicinskih sester. Vsak dan jih manjka približno 25%, te ljudi je treba nadomestiti in tukaj nastajajo veliki problemi. Glavni razlog je seveda bolniška odsotnost, porodniške, izobraževanje in tudi nekateri drugi faktori, ki vplivajo na to.
0: Zaradi veliko odsotnosti pa tudi pomankanja zdravnikov zelo težko sestavljate urnik dežurstev. V njem je vse več lukenj, ki jih tudi zdravniki za zelo dobro plačano delo v drugot niso pripravljeni pokriti. Je po vašem bolnišnica pred kadrovskim zlomom?
1: Glejte, podobne težave, kot jih imamo mi, imajo tudi druge bolnišnice, morda na drugih področjih. V Sloveniji je 4 bolnišnice, ki nima rentgenskega oddelka, nimajo rentgenologa, ki je nujno potreben pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva. Mi se soočamo z problemom na internistiki, pediatriji, v zadnjem času tudi na kirurgiji. Imeli smo velike probleme, kadrovske stiske na področju anesteziologije, ki smo jih uspešno uredili. Kaj je glavni problem? Glavni problem je, da vse moči vlagamo v to, da zagotovimo urgenco, neprekinjeno zdravstveno varstvo, da imajo ljudje občutek, da je bolnišnica pripravljena, ko bojo rabili, seveda pa zaradi tega odpada tudi kakšen drug program, ki ga bi radi delali, ker nimamo kadrovskih resursov, kaj se pa kaže tudi v tem, da realizacija ni takšna, ko bi jo želeli in seveda posledično tudi prihodki niso tako visoki, ki bi jih potrebovali.
0: Občutek je, da bolnišnica deluje intenzivno samo dopoldne, popoldne pa se nekako zavije v nek molk, v neko zatišje. Ali je ta vtis napačen?
1: Ne, ta vtis je takšen, kot je. To je povsod. Mi bi si želeli, da bi se ta delovni dan, ki je najbolj aktiven dopoldne, tudi prinesel, vendar se moramo zavedati, da v vseh bolnišnicah je aktivnost predvsem dopoldne, ko so ljudje na deloviščih. Na enem delovišču rabimo specialiste različnih strok in glede na to je seveda gro tega dela v dopoldanskem času. Del smo ga premestili tudi v popoldanski čas, predvsem pa v času izvenrednega delovnega dela, govorimo predvsem v dopoldanskih urah, opravljamo neprekinjeno zdravstveno varstvo.
0: Gospod Topler, ali je zato več helikopterske nujne medicinske pomoči opaziti in videti po koroških krajih v popoldanskem času in večernem seveda tudi?
1: Ne, mi normalno delamo, ne glede na časovne omejitve. Tisto, kar se dogaja, je seveda, da zunanji zdravniki, reševalna služba naroča helikopterske prevoze za ljudi, ki morda potrebujejo kakšno storitev, ki jo v naši bolnišnici ne izvajamo. To nima dobene veze z bolnišnico. Bolnišnica 24 ur na dan opravlja vso dejavnost, ki je potrebna za zagotavljanje neprekinjene zdravstvenega varstva.
0: Ali ste zaradi pomankanja kadra morda že pred odločitvijo, da boste morali ali zmanjšati ali celo ukiniti katerega od programov?
1: Glejte, mi zmanjšujemo določene programe samo zaradi tega, da lahko zagotavljamo neprekinjeno zdravstveno varstvo. Vendar se trudimo, da jih nadomeščamo tudi na drug način, z delom preko podjemnih pogodb, z delom izvenrednega delovnega časa. Veliko krat imamo zunanje izvajalce, tako da stvari tečejo in naj povem, da približno 97% realizacija je bila do sedaj in upamo, da bomo vas program, ki ga imamo do konca leta, tudi 100% realizirali. Tako da za enkrat večjih izpadov ni, so pa veliki napori, da zagotavljamo to, kar je nam za pogodbo bilo dogovorjeno. In še enkrat naj povdarim, glavni problem je neprekinjeno zdravstveno varstvo, dežurstvo, ker tukaj pa imamo probleme. Tako v Slovenjgraški, kot tudi v ostalih bolnišnicah.

0: v žarišču. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddalila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
0: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
4: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: SG Fest 2026.
6: Parkirišče pri bivšem Adientu. Čaka vas vikend nore zabave.
7: Dobimo se v petek 18. septembra na parkirišču pri bivšem Adientu v Slovengradcu
6: od 19. ure dalje.
7: Za večerno zabavo pa bodo poskrbeli
6: DJ Teo,
7: skupina Šankrok
6: in zvezda večera Eden in Edini.
7: Magnifico! V soboto 19. septembra
6: pa vas bodo od 19. ure naprej zabavali skupina
7: Junostalgika in Prljavo kazalište. SG Fest 2026.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Relax.
13: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
14: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
15: Tarzan, Primož, to, avto!
16: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
17: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
18: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
19: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Občinski svet na Ravnah na Koroškem ima novega člana. Potem, ko je Mojca Rjavec, Nova Slovenija, postala državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in ji je prenehal mandat članice občinskega sveta, je morala občinska volilna komisija občine Ravne na Koroškem izvesti postopek za nadomestitev člana občinskega sveta. Obe funkciji sta namreč po zakonu nezdružljivi. Ravenska občinska volilna komisija je ugotovila, da mandat za preostanek mandatne dobe pripada naslednjemu kandidatu z liste stranke Nova Slovenija, to je Marjanu Ruprehtu. Ta je funkcijo člana občinskega sveta tudi sprejel. Občinska volilna komisija pa mu je izdala potrdilo o izvolitvi. Marjan Ruprecht bo tako v Ravenskem občinskem svetu z delom začel že na naslednji seji. Pa še to, Mojca Erjavec bo jutri v Dravogradu gostja regijskega posveta lokalnih akcijskih skupin na Koroškem. Tema: razvoj slovenskega podeželja po letu 2027.
20: V žarišču.

0: V zadnjem desetletju so Koroško regijsko bolnišnico vodili trije direktori. Zadnjega Vladimirja Toplerja gostimo v oddaji v Žarišču. Vsi trije, gospod Topler, so ustanovo vodili z izgubo, ki se je skozi leta samo kopičila. Spomnite, kakšno izgubo ste podedovali od svojega predhodnika.
1: Ja, izguba je bila približno enaka, nekje okrog 20 milijonov. Delno smo jo sanirali sami z racionalizacijo, delno je za 5 milijoni sanirala država, vendar je izguba sedaj približno enaka. Pred temi tremi direktori, ko ste jih omenili, sem bil 9 let direktor bolnišnice, tudi jaz, takrat smo vsa leta bolnišnico vodili pozitivno. Seveda se vzroki skrivajo v tem, v organizaciji bolnišnice, s tem, da imamo veliko programov, da določeni programi finančno niso donosni, ampak jih zaradi tega, ker so potrebe naših ljudi, da delamo še vedno naprej. Nekatere bolnišnice so se usredotočile na to, da delajo pač tiste bolj profitabilne programe, ostalo pa se umika, tako da izguba je približno vsa ta leta bila približno enaka. En del je imel vpliv COVID, ker nismo upravljali dela, drugi velik vpliv je bila zdravniška stavka, ko se je upravljalo manj dela, drugače pa bolnišnica posluje z izgubo približno zadnjih nekaj let. Sem pričakoval, da bomo lahko ta trend predrugačili, smo ga v prvi polovici leta 2025, ko smo poslovali pozitivno, na to je pa prišlo tudi do velikih sprememb, predvsem do vpliv plač, kjer smo v leto 2025 za plače dali 6 milijonov več, to je iz 42 na 48 milijonov, pa še druge aktivnosti so bile, ki so nam povzročale, da imamo sedaj težave enako, kot so bile tudi prej.
0: Torej, za vse vendarle ne gre kriviti samo poslovodstva v slovenskih bolnišnicah, nekaj tudi sistemskih anomalij.
1: Seveda, vsak direktor, ki upravlja to funkcijo, najprej, če je pošten, pogleda pri sebi, kaj bi lahko naredili. Dejstvo je, da nekatere bolnišnice poslujejo pozitivno, nekatere poslujejo negativno. Je pa res, da je tudi tiste, ki poslujemo negativno, velik vpliv zunanjih dejavnikov, na katerega nimamo vpliva. To je kadrovska situacija, mi dajemo razpise, ljudi ne dobimo, potem so razne sindikalne zahteve, ki so vedno večje, tudi ni v naši domeni, jih moramo zgolj upoštevati.
0: Kakšna bo izguba ob koncu leta, če se v bolnišnici ničesar ne spremeni?
1: Glejte, v bolnišnici so bili tudi direktori pred mano, pa so delali aktivnosti, da so zmanjšali izgubo. Tudi mi smo v lanskem letu naredili veliko aktivnosti, da se je izguba zmanjšala. Bila je tam nekje, če odštejemo teh 5 milijonov, okrog 3,5 milijonov, bistveno manjša, ko pa smo imeli po 5, po 7 milijonov prejšnjih letov. V letošnjem letu je bila v prvih šestih mesecih 2,4 milijona, pa smo že takrat delali vse sanacijske ukrepe, tudi sedaj delamo. Zelo težko je povedati, kakšna bo izguba, bo se pa gibala verjetno nekje okrog 5 milijonov, s tem, da upamo, da bomo realizirali program v celoti.
0: Imate, gospod direktor, občutek, da zaposleni v bolnišnici razumejo, da so spremembe nujne, ne glede na to, kdo sedi na direktorskem stolčku?
1: Ja, glede, to je seveda zelo težko vprašanje. Mislim, da se ljudje zavedajo, da si je situacija takšna, vendar vsak vztraja pri tistem svojem mnenju, ki ga ima in meni, da ni odgovoren za poslovanje bolnišnice in da mu pač pripadajo določene stvari. Mislim, da bo to mentaliteto potrebno spremeniti, potrebno bo spremeniti tudi vlogo sindikata, stroke, ker direktor ne more biti podrejen ne sindikatu, ne stroki, ampak more biti obratno. Zdravim se pa vsi trudimo, da bi tako v prvi fazi predvsem poslanstvo skrbeli za bolnike in drugič, da bi bili pogoji za kader dobri. To je naša želja in na tem delamo.

0: oddaji V žarišču se s poslovnim direktorjem Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Vladimirjem Toplerjev pogovarjava o razmerah v ustanovi. A vse vendarle ni tako brezizhodno, gospod direktor. V okolici bolnišnice vlada prava prizidkomanija. Katere naložbe trenutno potekajo in kaj konkretno prinašajo pacientom?
1: Glejte, bom začel s tem, da ne samo prostori, ne samo aparature, ampak ljudje so tisto naše največje bogatstvo. Imamo čudovite sodelavce, s katerimi je prijetno delati, da se najdejo tudi manj prijetni, je pa v vsaki družbi normalno. Poleg tega naj povem, da smo uvedli številne nove načine zdravljenja, tudi inovativne, bili med prvimi v Sloveniji. Kar se tiče tega, bom pa začel, da imamo sedaj izgradnjo prizidka k urgenci, ki bo omogočil, da bomo lahko imeli 24-urno enoto za hitre preglede locirano v bolnišnici, da bojo imeli ljudje enoten pristop v urgentnih stanjih skozi ena vrata v bolnišnici in bojo potem ustrezno triažirani, tako na primarni kot na sekundarni nivo. Na drugi strani se gradi prizidek lekarni, ki bi nam omogočil bistveno boljše delo, skladiščenje zdravil in vsega tega. Pred nekaj dnevi smo začeli z izgradnjo posodobitvijo nove kuhinje, milijonski projekt. Vsi ti projekti so bili financirani s strani EU in smo naredili ogromno napora, da smo zagotovili vse birokratske zadeve in da smo tudi časovno uspeli. Naslednje stvari, ki jih je treba poudariti, je, da smo dobili dva nova rentgenska aparata, ki omogočajo tako bolnici kot širši okolici ustrezno slikovno diagnostiko. Pridobili smo novo magnetno resonanco, tako da imamo sedaj dve magnetne resonanci. Nov ultrazvok, ki omogoča bolj kvalitetno delovanje rentgenskega oddelka. V operacijski dvorani smo dobili kirurški robot Da Vinci, ki nam omogoča res opravljanje modernih, tehnološko sofisticiranih operativnih posegov. Imamo tudi sanacijo mamografa za slikanje dojk, da hitro odkrijamo raka, kupujemo novega na področju operacijskih dvoran, kupujemo nov rentgenski aparat, ki nam bo omogočil, da bomo upravljali posege do zdaj in tisto, kar je razveseljivo, mi smo začeli z operativnimi posegi na hrbtenici, imamo mlade, nadobudne, čudovite zdravnike, ki delajo, tako da je na vseh področjih veliko dela. Najpomembnejša stvar pa je rušitev najstarejšega dela kloštra, kjer bomo za približno 55 milijoni zgradili nov oddelek. Ko smo ga zdaj preprojektirali, smo ga naredili tako, da bo v njem možno preseliti celotni star kirurško-ginekološki oddelek, kjer je izvajajo dejavnosti in ga na ta način potem čez čas tudi ustrezno izvesti novogradnje. V tem času bomo pa imeli dobre prostore, ki nam bojo omogočili, da bomo tudi zagotovili tako imenovano kritično infrastrukturo. Tu bo tudi novo parkirišče, novo zaklonišče, predvsem pa bojo tri nadstropja namenjena za hospitalno dejavnost z vsemi časoprimernimi higiensko-bivalnimi prostori in seveda tudi infrastrukturo, ki bo omogočila, da lahko pooperativno ali pa preoperativno pacienti bivajo v teh oddelkih.
0: Kako naj poslušalcem na enostaven način razloživa situacijo, ko morate hkrati varčevati, hkrati sanirati poslovanje, hkrati pa tudi vlagate v razvoj?
1: Glejte, ko prvič to varčevanje se odvija v čas. Mislim, da smo vsi direktori zavezani temu, želimo. Drugič, če ne bomo vlagali v tehnologijo, smo iz te zgodbe izpadli. Tako da imamo, mislim, dobre pogoje, kar se tiče bivalnih na določenih področjih. Ne. Naj povem, da imamo v bolnici 360 postelj, v popričju je zasedenih tam nekje od 180 do 200, v poletnih časih, ko so dopusti manj, ampak niso vse te postelje aktivne, tako da ne bi imeli občutek, da imamo polovico postelj, ampak povem zaradi tega, da je možnost, da se za svojo infrastrukturo širimo, da je možnost, da razširimo programe. Kar se tiče ozkega grla tehnologije, smo danes vrhunsko opremljeni, tako da lahko upravljamo delo. Manjka pa nam seveda, da določene miselne vzorce spremenimo, naredimo tako, da bojo v času primerni.

0: Gospod Topler, za konec nekoliko bolj osebno, ves čas govoriva o številkah, kadrih, izgubah, investicijah, vi ste pa v tej zgodbi tudi zdravnik in človek, ki je s to bolnišnico zelo tesno povezan. Kaj vam osebno pomeni Splošna bolnišnica Slovenj Gradec?
1: Ja, glejte, res je, jaz sem s to bolnišnico osebno, čustveno, močno povezan. Razen 4 leta, ki sem jih preživel v parlamentu, je to moje edino delovno mesto. Rad imam to bolnišnico, jih hočem nekaj dajati in tudi ta bolnišnica je meni pa mojim bližnjim veliko dala. In želim, da ostane varna in kakovostno naprej. Tisto, kar moram povedati, da se tej bolnišnici zdravi 15 tisoč ljudi na hospitalnem oddelku in približno 250 tisoč pregledov naredimo. Naj povdarim, to niso številke. Za vsako to številko se skriva človek, nam bližji, nam manj bližnji z svojo žalostjo, skrbjo, potrtostjo in smo veseli, da lahko tem ljudem pomagamo. In prav iz tega razloga sem takrat tudi sprejel funkcijo direktorja. Poslanstvo bolnišnice, bolnišnica je stalnica, funkcija direktorja je pa minljiva stvar, traja časovno obdobje, pa je ni več in prav za to poslanstvo, za to stalnico gre in zaradi tega sem tudi takrat prevzel vodenje bolnišnice.
0: V zadnjem obdobju ste že večkrat zagrozili, da boste odstopili. Kaj vas je doslej še vedno zadržalo?
1: Glejte, prva stvar je predvsem bolnišnica. Njena vloga, njen pomen, zaupanje ljudi, ki zaupajo v našo bolnišnico, potem delo vseh generacij pred nami, ki so v težjih razmerah gradili to bolnišnico, je tisto, kar me je zadržalo. Zaradi tega sem sprejel funkcijo direktorja. Velikokrat je težko, pa ko se na to spomnim, nekako vztrajamo naprej. Druga stvar je, da je v tej bolnišnici veliko predanih, humanih kolegov, pa tudi ostalih sodelavcev, ki delajo. In je ena stvar, so pa v zadnjem času stvari vodenja težke, tako pri nas, kot tudi drugod. Veliko je dejavnikov vplivov, na katere kot direktor nimam vpliva, jih moram izvrševati, se pa kažejo predvsem v finančnih rezultatih.
0: Nova vlada je v svetu zavoda zamenjala vse svoje predstavnike in imenovala tudi novega predsednika sveta. Imate občutek, da se maje tudi vaš stolček?
1: Glejte, naj povem, bom s prejšnjim svetom, da smo dobro sodelovali, da so bili pripadni bolnišnici in tudi novem svetu in novem predsedniku gospodu Šumahu izrekam so priznanje, ker se res požrtvovalno trudi za nas, tudi nagovarjal, naj vztrajamo na tej poti, da skupaj dosežemo stvari. Kar se pa tiče stolčka, ne, nisem prišel v to bolnico zaradi stolčka, zaradi funkcije kot funkcije, ampak zgolj zato, da z nekimi izkušnjami, znanjem, ki jih imam, pomagam, da ta bolnišnica nadaljuje pot, ki je njena stalnica. Tisto, kar je treba poudariti, ko opazujem, ko gledam, obiskujem druge bolnišnice, ne glede na vse težave, ki jih imajo, naj povem, da smo še vedno izrazito dobra bolnišnica, ker ljudje dobijo ustrezne storitve v doglednem času, da imamo velik strokovni razvoj in čudovite ljudi, ki so pripravljeni delati na tem področju. To je tisto, ki nekako kompenzira vse te ostale stvari, ki nekako govorijo o temu, da bi bilo morda dobro zamenjati funkcijo.
0: Če sva začela z medicinskim izrazoslovjem, pa mi dovolite, da z njim tudi končam. Kot zdravnik bržko ne predpišete kakšen recept?
1: Da, seveda.
0: Kakšnega bi napisali za vašo bolnišnico? Obstaja kakšen antibiotik, ki bi pomiril tako hudo vnetje? In če antibiotik ne pomaga, je potrebna kakšna operacija, kje bi najprej zarezali?
1: Glejte, tisto zdravilo, ki ga bi z velikim veseljem predpisal, je zdravilo, da se bi zavedali, da je to naša bolnišnica in da ne bi spraševali, kaj bo bolnišnica naredila zame, ampak kaj bom jaz za bolnišnico. Če bi tako razmišljali, mislim, da bi bilo veliko problemov manj. Tukaj je poslanstvo, to poslanstvo je pomembno za vse nas in tukaj vidim največje zdravilo, da smo zavedali, da je to naša bolnišnica in da bi vsak po svojih najboljših močeh pomagal, da bi se razvijala in delovala še naprej tako, kot je do zdaj.
0: Pa kakšna finančna injekcija najbrž ne bi bila odveč?
1: Seveda, to si vsi želimo, ampak finančna injekcija je eno, druga stvar pa moramo biti realni in pošteni in se vprašati, kot sem začel z tem zadnjim sklopom vprašanj, kaj lahko mi storimo, da bo našo finančno stanje boljše in če bomo skupaj stopili, lahko tudi na tem področju naredimo ustrezne korake naprej. Naj pa povem, da si že od prvega dne vsi prizadevamo za to, da že od prvega dne, ko sem nastopil službo in tudi moji predhodniki smo vsi delali tako imenovane sanacijske načrte.
0: Gospod Vladimir Topler, poslovni direktor Slovenjgraške splošne bolnišnice, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za naše poslušalce.
1: Hvala tudi vam.
2: V žarišču. Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radio ob Dravi.
2: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio. Radeljska srečanja 2026.
4: Od 3. do 30. septembra bodo Radlje ob Dravi znova zaživele v znamenju radeljskih srečanj. Čaka vas več kot 40 različnih dogodkov, od kulture, glasbe in športa, do dogodkov za najmlajše in družine.
2: Celoten program si oglejte na spletni strani zavodradlje.si in izberite dogodek zase. Najboljše pa je, da so vse prireditve za obiskovalce brezplačne. Vabljeni.
4: Koordinator dogodkov, Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi, s podporo občine Radlje. Radlje ob Dravi.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x 150 g le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.

0: sinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada bo tatvine manjše vrednosti znova uvrstila med kazniva dejanja. Šutarjev zakon prejšnje vlade jih je preselil med prekrške, a po oceni sedanje vlade to ni doseglo namena. Vrhovno sodišče je zahtevalo oceno ustavnosti te odločbe, saj je za hujšo tatvino zdaj predpisana le globa, za blažjo pa je mogoč celo zapor. Maribor pa bo po 8 letih dobil novega župana. Saša Arsenovič je še uradno sporočil, da na lokalnih volitvah 15. novembra ne bo več kandidiral. Mesto je vodil 2 mandata, njegova lista pa ima v 45-članskem mestnem svetu 13 sedežev. Kot naslednika iz njegovega kroga omenjajo podjetnika in mestnega svetnika Andreja Baumana, ki naj bi kandidaturo uradno napovedal jutri. V Mozirski gaj pa v soboto prihajajo buče velikanke, ki jih bodo stehtali na 16. tekmovanju za najtežjo bučo Slovenije. Rekord znaša kar 842 kg, letos pa ga zaradi poletne suše ne pričakujejo. Poleg najtežje bodo iskali še najdaljšo bučo in tehtali tudi lubenice. Kot pravijo organizatorji, bo zanimivo predvsem vprašanje, ali bo katera vseeno presenetila.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
4: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
5: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekl sem jim, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
6: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
7: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
9: Je za vsako pot res potreben avtomobil? V Mislinji bomo v Evropskem tednu mobilnosti dokazali, da ni. Za krajšo pot izberi hojo ali kolo. Združi opravke ali se na pot odpravi skupaj z drugimi. Med 16. in 22. septembrom naredimo nekaj dobrega zase, za okolje in za naš kraj. Občina Mislinja.
10: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
11: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
16: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
17: Obeš, kje pa?
16: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
18: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
19: Gremo na Kope!
20: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
21: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
22: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, pred nami je osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Sprehodimo se najprej skozi napovednik. Danes po vsej Koroški odmeva zgolj ena novica, in sicer športna. Spreval, kaj se je torej zgodilo s tamkajšnjimi nogometaši?
23: V drugem krogu pokala pivovarne Union so z 2-1 premagali najtrofejnejšo slovensko nogometno ekipo vseh časov, Maribor.
22: Starši 473 otrok iz Mežiške doline in Dravograda so dobili osebno povabilo z namigom, naj se nikar ne špilajo svincem.
24: Dejstvo je, da je svinec toksična kovina, ki škodljivo vpliva na zdravje.
22: V poslovni coni Pameče 3 podjetje Robeta gradi prvi objekt na tem območju. Kaj pa bo na drugi strani ceste?
25: Na desni strani, če se pa peljemo proti Dravogradu, pa nameravamo urediti ta poligon varne vožnje, se pravi, da bodo lahko mladi, ki želijo opravljati spit, le tega opravljali tudi tu pri nas na Koroškem.
22: Začnimo pa z nogometom.
23: Veliko presenečenje je sinoči na Prevaljah uspelo nogometašem Korotana. V drugem krogu pokala pivovarne Union so z 2-1 premagali najtrofejnejšo slovensko nogometno ekipo vseh časov, Maribor. Za Korošce sta pred skoraj 1500 gledalci zadela Tim Jurič in Nik Fasvalt. Izjemen uspeh prevaljske zasedbe je hkrati tudi največje presenečenje letošnjega pokalnega tekmovanja. Naj spomnimo, 2. septembra so Mariborčani v Slovengradcu izločili gostitelje z visokih 0-7. Tudi v državnem prvenstvu gre Štajercem odlično, saj so v vodstvu prve lige Telemach 4 točkami prednosti pred Bravom. Prvi zadetek je sinoči v športnem parku v Gasle Peči padel v 31. minuti, zadel je Tim Jurič za 1-0. Za končnih 2-1 je gol prispeval Nik Fasfalt z bele točke. V pokalu so nastopili tudi nogometaši Fužinarja, gostovali so v Malečniku pri asfalterstvu Brus in se tudi oni uvrstili na nadaljnje tekmovanje. Na igrišču Malečnik so Ravenčani zmagali z 0-2. Zadela sta Enej Rizmal in Ardi Tvezaj. Še košarkarska vest. Mladinska ekipa CNC Pušnik Koroška do 18 let je včeraj suvereno nastopila na prvi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v prvo mladinsko ligo. 97-52 so Korošci premagali B ekipo Maribor Mladi. Žan Kotnik je dosegel 37 točk. Podoben obračun danes večer čaka tudi Monter Koroško do 20 let. Korošci bodo gostovali v Mariboru pri Braniku. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
22: Katja Gole pa se je pozanimala, kdaj se začenjajo odzemi krvi zaradi svinca pri otrocih in kakšna novost jih spremlja letos.
0: Na Koroškem se začenja osrednji del kampanje Ne špilaj se svincem. Po zaveščanju na številnih dogodkih ter predstavitvah v vrtcih zdaj NIEZ, območna enota Ravne na Koroškem, starše neposredno vabi naj svoje otroke pripeljejo na odzem krvi za preverjanje vsebnosti svinca. Osebna vabila je prijelo 473 otrok, starih od 2 do 4 let iz 5 koroških občin. Med njimi 40 iz Črne, 54 iz Mežice, 103 iz Preval in 161 otrok zraven na Koroškem in 115 iz Dravograda. Kako spodbuditi starše, da pripeljajo svoje otroke na odzem krvi za določitev vrednosti svinca, smo vprašali Majo Novak iz NIEZ območne enote Ravne na Koroškem.
24: Z informativnimi letaki in video vsebinami na družbenih omrežjih ter na koroških dogodkih z maskotama Mici in njeno pico, starše spodbujamo, da svojega otroka pripeljajo na brezplačen odzem krvi in tako pridobijo pomembno informacijo o njihovem zdravju. Dejstvo je, da je svinec toksična kovina, ki škodljivo vpliva na zdravje. Odzeme, s katerimi pričenjamo že naslednji teden, 22. septembra, želimo staršem in njihovim otrokom čim bolj približati in prilagoditi vsakodnevnim obveznostim. Odzem lahko tako opravijo v vsaki občini 2 dni v popoldanskem času ali vse skozi v rednem dopoldanskem delovnem času lokalnega laboratorija. Termin lahko starši uskladijo še do konca tega tedna na telefonski številki 02-87-05-613 ali na e-naslovu maja.novak@nijaz.si.
0: In še letošnja novost, ki je namenjena temu, da bi bil odzem za najmlajše čim manj neprijeten. Otrokom, ki so septembra vabljeni na redni sistematski pregled, lahko namreč kri za določitev svinca odzamejo kar ob tem pregledu. Tako bo potreben le en odzem. Starši morajo na to posebej opozoriti ter seboj prinesti izpolnjeno izjavo in vprašalnik, ki so jo prejeli skupaj z vabilom.
22: V poslovni coni pameče tri se končno začenjajo prve naložbe. Župan Tilen Klugler.
1: Ja, v poslovni coni Pameče investitor Robeta začenja z gradnjo proizvodne linije in pa prodajne linije. Nekje v naslednjem letu bo ta cona dobila čisto novo podobo, se pravi, v njej bo zrasel nov sodoben proizvodno-prodajni center avtodomov. In jaz se veselim, da bo do na razpolago nova delovna mesta in pa tudi nekaka novo podjetje, ki se iz podjetniške cone v Tiški vrh seli v Slovenj Gradec.
22: Kaj pa na drugi strani poslovne cone, čez glavno cesto Slovenj Gradec, Dravograd?
1: Na desni strani, če se pa peljemo proti Dravogradu, pa nameravamo urediti ta poligon varne vožnje, se pravi, da bodo lahko mladi, ki želijo opravljati izpit, le tega opravljali tudi tu pri nas na Koroškem, kajti Agencija za varnost v prometu nas že vrsto leto opozarja, prosimo jih seveda za podaljšanje roka, da uredimo ta poligon varne vožnje, kajti drugače na Koroškem več mladi ne bodo mogli opravljati izpita iz nobene kategorije, morali bodo ali v Velenje, v Celje in zato je tudi naša naloga, da nekje na Koroškem, pa jaz verjamem, da bo lahko to tu pri nas, ta poligon tudi naredimo.
22: Pojasnil je še, kako daleč je projekt.
25: Trenutno poteka nakup pridobitev naših zemljišč v tej coni in pa seveda nekako pričenjamo tudi z samim podrobnim prostorskim načrtom za umestitev letega. Investitor najverjetneje bo mestna občina, seveda pa je naša želja, da dobimo kakšna tudi nepovratna sredstva za samo izvedbo, ampak danes smo v fazi, ko lahko rečem, da poteka pridobivanje zemljišč in pa priprava na občinski podrobni prostorski načrt.
22: Kulturno društvo Radlje ob Dravi letos praznuje 80 let organiziranega kulturnega delovanja, skupaj s svojimi sekcijami, pa še več drugih okroglih obletnic in jubilejev. Društvo, ki šteje okoli 140 članov, vodi Peter Starc, ki je povedal, kako bodo obeležili jubilej.
2: V petek 18. septembra bomo priredili slavnostno proslavo, ki smo jo poimenovali Stoletje zvoka 80 leti ustvarjalnosti. Na proslavi bomo podelili priznanje zaslužnim članom, prav tako pa bo prireditev spremljal bogat kulturno-umetniški program.
22: Društvo optimistično zre v prihodnost, saj so z občino za potrebe temeljite prenove le dosegli dogovor o brezplačnem prenosu kulturnega doma na občino.
2: Kot je že bilo mnogo krat povedano, samo vzdrževanje kulturnega doma za nas je kar presečni finančni zalogaj in tako smo z občino v tem letu dosegli dogovor in se dogovorili, da ta brezplačen prenos kulturnega doma in upamo na čimprejšnjo obnovo in za boljše pogoje za naše delovanje naprej.
22: Častitljivih 100 let neprekinjenega delovanja pa praznuje tudi 42-članski mestni pihalni orkester Radlje ob Dravi, ki prav tako deluje pod okriljem kulturnega društva. Orkester od leta 2008 vodi dirigent Dejan Kus. Godbeniki bodo jubilej proslavili dan kasneje, v soboto, s parado pihalnih godb po Radljah ob Dravi, ki se bo začela ob 15. uri. Začeli smo športom, pa z njim tudi zaključimo. Motociklist Toni Mulec je pred novo veliko preizkušnjo. Tokrat se odpravlja v Maroko, kjer ga med 28. septembrom in 3. oktobrom čaka ena najzahtevnejših preizkušenj letošnje sezone. Zaradi zahtevnega terena, navigacije in razmer velja dirka v Maroku za zadnjo veliko generalko pred Dakarjem. Za Tonija Mulca je maroška preizkušnja zelo pomembna, saj je trenutno na drugem mestu v generalni razvrstitvi svetovnega prvenstva, bori se za naslov svetovnega prvaka. Iz Tonijeve ekipe sporočajo, da si želi koroški dirkač čim boljšega rezultata, vendar bo treba dirkati premišljeno. Ali, kot ponavadi reče Toni Mulec pred velikimi tekmami?
3: Moj cilj je, da dam vsak dan vse od sebe, kar je možno.
22: Dirka se bo začela s prologom v okolici Agadirja, nato pa bo tekmovalce vodila proti Zagori, kjer bodo sledile 4 krožne etape. Motoristi bodo v 6 tekmovalnih dneh, ki vključujejo prolog in 5 etap, prevozili skupno 2637 km. Od tega bo 1530 km hitrostnih preizkušenj. Več kot 40% omerjenega dela trase bo potekalo po pesku in sipinah, tekmovalce pa čakajo tudi kamnite poti, tehnični odseki in zelo zahtevna navigacija. Toni Mulec se bo v Maroko odpravil že pred začetkom uradnega programa, saj želi samostojno opraviti še nekaj dni treninga. Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in vodila sem jo dežurna urednica Mateja Kotnik.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

vse, kar si mi

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99 To je pametni nakup. Eurospin.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Kak pa jaz rad v sredo zvečer koroški radio poslušam, ob sedmih mam barčiko na barčaj nareto, za vsak slučaj, da me pok ne gr, če bi slučajno zadremo, jaz nikomu da muzike ne spustim on.
1: Ja, barčika je odbrčala 19 oziroma 7 zvečer in na vrsti je narodno zabavna glasba na valovih koroškega radija. Lepo zdrav in dobro večer v zadnjem poletnem sredinem večeru 16. septembra smo. Ja, naslednjo sredo 23. septembra pa nastopi letošnja jesen. Da še prej pa nova 1060. sredina parada domačih. Iz studija koroškega radija vas pozdravljam Jani Repnik, ki bom poskrbel za vse, kar boste čuli v tem večeru v daji sredina parada domačih. Vse tja do polnoči se bodo vrtele polke nevački. Kar nekaj glasbenikov praznuje in dobijo čestitko. Ostanite družba koroškega radija tudi v tem lepem večeru, zadnji tak bolj lep, ja si, tudi poletni dan, potem pa prihaja jesen. In tudi ansambl Štirje kovači imajo pesem in pojejo. Še prej, ko pride jesen. Uživajte.

venček nekaj znanih skladb ansambla Igorin Zlati zvoki. Kot rečeno, zadnja sreda, zadnji sredin večer v poletju, naslednjo sredo, 23. septembra, pa že v jeseni. In še eno lepo pesem sem našel na to temo, ansambl Modrijani, ko spet pride jesen.

Koroški radio, sredina parada domačih. Še 14 dni in nastopi nov mesec, mesec oktober. Se ga še kdo veseli?

Na Graški gori pojemo pesem Simon Blazl s prijatelji. Tudi včeraj, na torek, se je na Graški gori pelo. Potekal je literarni večer Graška gora poje in igra, Zlati jubilej, na katerem je Ivan Sivec predstavil monografijo ob 50-letnici festivala. Torej, šla je knjiga, bil je lep, pester večer, ki so ga popestrili tudi glasbeniki, med njimi fantje z Graške.

fantje z Graške gore so zapeli. No in včeraj na Graški gori je bilo še posebej veselo in lahko rečem tudi čustveno. Po 20 letih so se spet zbrali in v živo zapeli prva zasedba skupine Bum. Simon, Anita, Polona in Jerneja. Eno lepo pesem zavrtim. Skupine Bum, še vedno me ljubiš.

0: svetili.
1: Torej, včeraj je bilo na Graški gori veselo, predstavila se je, oziroma bila je predstavitev knjige o festivalu Graška gora po eni gra, ki letos praznuje 50 let. Magister Ivan Sivec je bil tudi prisoten na tem literarnem večeru in on je v bistvu avtor te knjige, ki je včeraj išla. Magister Ivan Sivec je napisal 3000 besedil za glasbene izvajalce. No in včerajšnja knjiga, oziroma knjiga Graška gora poje in igra, pa je njegova 200. knjiga magistra Ivana Sivca. Vse čestitke gospodu Sivcu za tako obsežen literarni prispevek k domači glasbi in sve tudi v ostalih zvrsti. Ja, veliko je pa tudi skladb, ki jih je Ivan Sivec napisal, dejal sem 3000, najbolj znane pa ti te pod svetočimi kostani ansambl Bratov Avsenik. Premorci smo veseli ljudje, ansambl Otavija Brajka. Daj vina gor za Henčka, naj živi vesela družba za Ivana Ruparja. Srce je popotnik za obvezno smer, čez praznike spet bom doma za obvezno smer, kjer lastoke gnezdijo za Franca Miheliča. Srečno mlada Slovenija za Lojzeta Slaka. Ciganska kri, Oto Pesner ter žametne vrtnice za Borisa Kopitarja. Torej, veliko je skladb in tole zavrtim za Ivana Sivca oziroma za Graško goro po eni gra 2026 50 let festivala.

delali. No, poleg vsega, ki sem zdaj v zadnjih minutah naštel predstavitev 200. Knjige gospoda Ivana Sivca, knjiga, ki je išla ob 50. obletnici festivala Graška gora Pojnegrad. Fantje z Graške gore, skupina Bom, so nastopili pa so tudi ansambel Zupan. In tudi nocoj zavrtim tole pesem, nocoj je res lep večer.

Na Koroškem prav lušno je, so peli ansambel Ekart. Ja, na Koroškem je vedno lušno, posebej pa ob sredah, že več kot 20 let vdaji sredina parada domačih. En lep palček zavrtim, ansambel Gulte in pesem Minilo je poletje.

Prva čestitka glasbeniku nocoj. Jutri, 17. septembra, praznuje 82. rojstni dan Alfi Nipič, pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe, komponist, pisec besedil in še bi lahko našteval. Preden se je leta 1973 pridružil Avsenikom, je bil poznan kot pevec popevk, katerim se v resnici nikoli ni odpovedal. Lahko se pohvali kot večkratni zmagovalec festivala Vesela jesen. Na področju zabavne glasbe ga je zagotovo najbolj zaznamovala uspešnica Silvestrski poljub, ki je stara že 55 let. Mariborčano je tla pod nogami zatresel Slavko Avsenik, ki ga je leta 1971 med festivalsko vajo zmotil in ga povabil k sodelovanju z Avseniki, ki je trajalo polnih 19 let do leta 1990. Poln nepozabnih spominov, glasbenega znanja in elana je kmalo zatem formiral svoj ansambel Alfi in njegovi muzikanti. Alfi pa še vedno, kljub 82. redno nastopa in se udeležuje dogodkov. Še na mnoga leta in veliko zdravja, Alfi Nipič, vse najboljše za 82. rojstni dan.

čestitam glasbenici. Jutri, 17. septembra, praznuje 82. rojstni dan gospa Hermina Šegovc iz Legna. Že kot osnovnošolka je pisala pesmi in poezijo. Ansamblu Štiri kovači se je pridružila leta 1972, ko je bila že 11 let poročena s Francem Šegovcem. Prva pesem, ki jo je Hermina posnela Štirimi kovači, je bila pesem Kot dih poletja si. Danes od tega mineva 54 let. Leta 1974 je izšla plošča Mama, te rože so zate. Na njej pa je Hermina že sodelovala kot pevka in stalna članica. Veliko pa je še pesmi, ki jih je Hermina zapela skupaj s Štirimi kovači. Hermina je tudi članica Dam domače glasbe, pred leti pa je postala tudi častna članica Društva upokojencev Piran. Na Legen pošiljam pozdrave, čestitko in vse najboljše Hermini Šegovc za jutrišnji osebni praznik. Vrtim pa tole pesem, kot rečeno 54 let stara pesem, Kot dih poletja si. Štiri kovači.

0: najbolj sveže narodno-zabavne novičke.
1: Najbolj sveže narodno-zabavne novičke. Naslednjih nekaj minut bom spregovoril o tekmovanju Zlata harmonika Ljubečne, ki letos praznuje častitljiv jubilej 45 let. In če se spomnimo prve Zlate harmonike, zmagovalec prve Zlate harmonike je bil Miro Klinc iz Leboj, drugo mesto pa je osvojil Brane Klavžar. No in zgodba Zlate harmonike Ljubečna se je torej začela leta 1981. V 45 letih je prireditev prerasla v eno najbolj prepoznavnih in uglednih tekmovanj v Sloveniji. Njen oder pa je gostil številne generacije harmonikarjev. Mnogi med njimi so poznaje pomembno zaznamovali slovensko narodno zabavno glasbo. Toda Zlata harmonika Ljubečna že dolgo ni več zgolj tekmovanje. Je prostor srečevanja generacij, izmenjave znanja in izkušenj, ter predvsem prostor, kjer mladi glasbeniki dobijo priložnost, da svoje znanje pokažejo pred občinstvom in strokovno komisijo. Prav v tem je eden največjih pomenov prireditve. Vsaka nova generacija tekmovalcev na oder Ljubečne prenese nekaj novega, obenem pa nadaljuje tradicijo, ki jo že desetletja soustvarjajo mentori, organizatori, prostovoljci, glasbeniki, podporniki in domačini. Pretekli vikend je potekala jubilejna, že 45. Zlata harmonika Ljubečna in je tudi letos na enem mestu združila številne odlične harmonikarje, njihove mentorje, ljubitelje narodno-zabavne glasbe ter vse, ki že desetletja so ustvarjajo zgodbo ene najbolj prepoznavnih harmonikarskih prireditev v Sloveniji. Da je bila kakovost letošnjih nastopov zares izjemna, potrjujejo tudi rezultati strokovne komisije. Podeljenih je bilo kar 19 zlatih in 13 srebrnih plaket, med tem, ko bronaste plakete letos ni prejel nihče. Tekmovalce je ocenjevala strokovna komisija v sestavi Damjan Pasarič, Žan Bregar, Jernej Brilej, Janez Likše, Stanko Mikola in Anže Krevh. Člani komisije so imeli zahtevno nalogo, saj so tekmovalke in tekmovalci pokazali veliko glasbenega znanja, tehnične dovršenosti in občutka za interpretacijo. Posebna gostja prireditve je bila lanskoletna absolutna zmagovalka Mija Ovčjak, ki je svojim nastopom dodatno obogatila letošnji program.

Posebej slovesen jubilej je zaznamovala tudi izjemna glasbena bira tekmovalcev, med katerimi je največ dosegla Sinja Gračnar, učenka Žana Bregarja. Sinja Gračnar je s svojim nastopom prepričala strokovno komisijo in postala absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečna 2026. Ob naslovu zmagovalke je prejela tudi zlato plaketo Avgusta Stanka za najbolje izveden venček ljudskih skladb, s čimer je svoj uspeh na jubilejnem tekmovanju še dodatno zaokrožila. Naziv najgodec pa je osvojil Peter Postružin, naziv naj junior pa je pripadal Žani Perčič. Najstarejši letošnji tekmovalec pa je bil Anton Klun. Torej, 45. prireditev Zlata harmonika Ljubečna je za nami. Čestitke vsem nastopajočim in zmagovalki. Sinja Gričnar je postala zmagovalka harmonike Ljubečne in pred enim tednom, dobrim tednom, pa je postala tudi absolutna svetovna prvakinja. Čestitke Sinji Gračnar iz Šentjurja in seveda vsem nastopajočim. In seveda tudi čestitke organizatorjem Zlata harmonika Ljubečna. Zdaj lepa zavrtim drugo vrčenega izpred 45 let na tem tekmovanju, Brane Klavžar.